Jupiterio autostopu transuosim tau vaidenas, manęs nėra, išskridau keurai lovos. Susinaikins kovom, turiu laiko iki kovo. Šis kelias veda niekur, kaip tik niekur ėjom. Viskas kaip turėjo būti.

Reklama. Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

Reklama. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.

reklamas. Reklama. Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25-ą

0: radijas. M1. Bilietus platina. Bilietai LT. ASAP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
1: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja One Republic, Pay That Toll.

Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: FM Vienas.
1: Reklama. Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

taškas LT. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių nerijoje. Trenkturas, žygiuok, pažink ir mėgaukis. Reklama.

0: Reklama. Man reikia tavęs. Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktinės oro atakos Ukrainoje. Rusijos dronai smogė Zaporižioje, Kryvyj Rihe ir Odesoje. Bent 3 žmonės žuvo, smogta į pramoninius objektus, taip pat gyvenamosius namus. Tuo metu ukrainiečių dronai smogė Rusijos gamykloms Samaros ir Rostovo regionuose. Husių sukilėliai Jemene perėmė strategiškai svarbę Raudonosios jūros pakrantės kontrolę ir užėmė 3 strategines salas. Tai Husiai padarė po žaibiško puolimo. Čia Raudonąja jūra eina itin svarbūs laivybos keliai, įskaitant naftos eksportą. Tikėtina, jog dar labiau padidės įtaka tarptautiniai prekybai. Kai kurie ekspertai teigia, jog Husiai suderino šią ataką su sąjungininku Iranu, kuris jau kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį Persų įlankoje. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad kelios paštomatų paslaugas teikiančios bendrovės diskriminavo žmonės su judėjimo negale, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai jiems pritaikytos ir pasiimti siuntą jiems dažnai neįmanoma. Tačiau keisti situacijos bendrovės kol kas neskuba. DPD Lietuva atstovas Tomas Vaišvila vardė sunkumus, kodėl iki šiol įmonė nesuteikė galimybės neįgaliesiems pasirinkti, kad jiems siuntos būtų pristatomos į apatinius skyrius. Bet galiausiai pripažino, techniškai tai būtų įmanoma, bet tiesiog nedaroma.
1: Turbūt, kad įmanoma. Klausimas, kaip lengvai ar kaip greitai.
2: O kodėl iki šiol nėra tai padaryta?
1: Niekas per daug neaktualizavo tokios temos. O prie šito klausimo mes grįžtam vieną kartą į metus, apie jį pakalbam ir to ir viskas baigės. Kažkieno iniciatyvos trūksta.
0: Kolegijai Simonai Kvederytijai sakė DPD atstovas. Lietuvos paštas lygių galimybių kontrolieriaus nebuvo tikrintas, tačiau valstybės valdoma bendrovė pripažįsta, kad taip pat šios negaliesiams paštomatų nėra pritaikęs. Bendrovės atstovas Lukas Zadareckas vis dėl to žada pokyčius. Per 2027 metus savo sistemoje neįgaliesiams įdiegti galimybę patiems pažymėti, į kokius skyrius jie nori siuntas gauti.
3: Vystymo stadijų yra sprendimas, kuris leis žmogui pasirinkti, jog visos jam atkeliaujančios siuntos būtų įdedamos vadinamojo komforto zonoje, kad tam tikrame nurodytame aukštyje, o ne aukščiau, kad jis galėtų būtent sėdėdamas vežimėlėje paimti.
0: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tikina, kad dėl apribotų galimybių naudotis paštomatais gyventojai gali kreiptis į teismą, kuriems priėmus palankius sprendimus įmonės keisti situaciją būtų priverstos. Rumunija praneša, jog šalyje rastos dronų nuolaužos. Kelis dronus juodoji jūra išplovė į paplūdimį. Dar keli rasti vandenyje. Vienas jų turėjo sprogmenį, kurį tarnybos neutralizavo. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
4: M1. Savaitgalis su

O dabar jau galima tikrai sakyti labas rytas ir mes pradedam savaitgalį su M1. Aš tikiuosi, kad jūsų laikas ir jūsų rytas kol kas yra labai labai lengvas, kad nieko neskauda, kad pabūdot tada, kada norėjot ir nu šiaip viskas yra gerai. Tai leiskim kartu šiandieną rytą, kviečiam būti kartu iki 7 valandos vakaro. Kol kas čia yra rytas žadintuvas, du kūriniai, kurie jeigu netyčia kažką skauda, arba vis dėlto neprabūdot ir rytas nesiklosto taip gerai, bet gal ir klostosi gerai, mes turim du kūrinius, kurie gali padėti jūs išjudint. Čia Ellie Oaks, Ellie King ir X's and O's.

0: Jei lietuviško kūrinio norit. Čia Evgenija Redko ir žinom tik mes. Laukiu jūsų skambučio 18.30, galint paskambinti ir nubalsuoti už vieną iš kūrinių. Svarbiausias dalykas, kad tik vienas žmogaus ir tai reikia. Vienas žmogus paskambins ir nuspręs, kas turėtų girdėtis iš šiam vieno sėkį.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas, ko vardu?
1: Raminta.
0: Raminta, ką veikiat, kur važiuojat?
1: O, važiuoju į turgų.
0: Į turgų, ką pirksi turgui?
1: Daržovių tikiuosi.
0: Gerai, supratau. Tai svarbiausia, kad visos daržovės gražios būtų ir skanios. O ką klausom?
1: Pirmą
0: kūrinį. Gerai, viskas. Ačiū Jums labai gero kelio, saugaus kelio ir gero turgaus. Iki. Viskas, mes einam pasiklausyti Ellie Aux, Ellie King, X's and O's. Kol kas visiems gero ryto ir mes visai netrukus pradėsim ir savaitgalį su M1.

0: M1. Reklama. Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai €79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Sūneli, labas.
7: Labas, mamyta.
6: Kaip sekėsi mokykloje?
7: Puikiai, mamyta.
6: O kambarį susitvarkiai?
7: Tai žinoma, mamyta.
6: Namų darbus paruošiai?
7: Tai aišku, mamyta.
6: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 €. LG skalbyklė džiovyklė 349 €. 55 colių LG OLED televizorius 699 €. O LG skalbyklė džiovyklė 349 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
11: Taip, taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi Būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
12: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
13: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: kol kas mes turim labai labai rudeniškus, gražius orus, bet ar tai bus visą laiką? Pasižiūrim kartu.
1: Šiandienos orai.
2: Orai.
1: M1.
2: Reklama.
0: Nu tai va taip, va, tai bus iš tikrųjų. Šiandien 18 laipsnių šilumos Vilniuje turėtų būti. Klaipėdoje 18... Oi, Kaune 18 laipsnių šilumos. Klaipėdoje turėtų būti 18, taip pat Šiauliuose ir Panevėžyje 17-18 laipsnių šilumos. Ir visoje Lietuvoje kritulių turėtų nebūt. Jeigu apie rytojų mes kalbam, tai rytoj 18 Vilniuje, Kaune 19 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 17 ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Ir viskas tokie tie orai mūsų šią savaitę, o Eglė Santorija dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiems sveikatinimo programoms. Tai būtinai pasinaudokit ir pasirūpinkit savo sveikatą Eglė Sanatorija nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo, o pradėti rūpinti savimi galite jau šiandien. Stiprinkite sveikatą Eglė Sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina yra geriausia. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Nova Sleipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Tai stebėsi ar judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
6: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
7: Taip, taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
8: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių.

0: 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maxima, tai, ko reikia.
1: Geografija.
2: Yra.
1: Matematika.
2: Yra.
1: Istorija, fizika.
2: Yra. Viskas yra.
1: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
3: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
1: Lygios ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
3: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.

Jeigu norite, kad šis ruduo jūsų vaikui būtų pats smagiausias, kad būrelio norėtųsi nemesti, o laukti kiekvieną dieną, nuostabus pasiūlymai. M1. Reklama. Šiandien visą tai prasideda Ogmios mieste, tai užsukite į Ogmios miestą, kur Outlet parke jau vyksta didžioji būrelių mugė, net 35 skirtingos veiklos vienoje vietoje nuo krepšinio. Šokius galite rasti iki robotų konstravimo ar programavimo. Kol jūs rinksitės mažųjų nemokamos pramogos, tai veidukų piešimas, blizginimas, blizgančios tetiruotės, skirtukų gamybo, balionų lankstymai, cukraus vatos ir net ypatingas to istorija personažas talismanas. Ir čia pasirodys ir visų

mylimas Aha liūtukas paruošęs skaniausias vaišes kiekvienam visam. Ko tik tai norit realiai? Ateinat, labai labai smagiai praleidžiat laiką. Būrelio mugė vyksta šiandien iki 17 valandos Outlet Park Verkių gatvėje 31C. Ogmijos mieste Vilniuje imkite mažuosius talentus už rankos ir susitinkam būrelio mugėje. Reklama. O dabar ir espreso pasiūlysiu Karlitas TV Appleton One More Dance.

0: Reklama. Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
1: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
8: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
9: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
10: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
13: Jūs apzduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
14: Turėjo būti geras koncertas.
13: Jo.
12: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
15: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice – tavo balso pastilės.
16: M1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
0: Aquafor. Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktinės oro atakos Ukrainoje. Rusijos dronai smogė Zaporižioje, Kryvyj Rihe ir Odesoje. Bent 3 žmonės žuvo. Smogta į pramoninius objektus, taip pat gyvenamosius namus. Tuo metu ukrainiečių dronai smogė Rusijos gamykloms Samaros ir Rostovo regionuose. Seime siūloma leisti teisėjams dirbti iki jiems sukak 70 metų. Tokią pataisą registravo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Dabar pagal įstatymą teisėjams leidžiama dirbti iki 65. Aiškinamajame rašte teigiama, jog dabartinis reguliavimas neleidžia darbo tęsti itin patyrusiems teisėjams, kurie dar gali dirbti. Pabrėžiama, jog ir kai kuriuose kituose Europos šalyse teisėjai gali dirbti iki 70. Prasidėjus mokslo metams ir rudenį grįžus į klases, kasmet fiksuojamas staigus COVID-19 gripo bei kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų šuolis. Kai kuriuose mokyklose jau fiksuojami pirmieji COVID-o atvejai. Sveikatos specialistai primena, kad pajutus pirmuosius ligos simptomus, svarbu likti namuose ir neplatinti viruso. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad šiuo metu sergamumas, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kiek mažesnis, tačiau gydymo įstaigos jau ruošiasi spalio pradžioje prasidėsiančiam gripo sezonui.
1: Vakcinų kiekis yra šiek tiek didesnis užsakytas, nes tokį poreikį išreiškia būtent asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir šiuo metu yra laukiama, kol Lietuva atkeliaus gripo vakcina ir ji bus išvežiota į tas gydymo įstaigos, kurias juos užsakė. Tai jau antras sezonas, kai Lietuva pasieks trivalentę gripo vakciną ir tokia vakcina yra gaminama visam šiaurės pusrutuliai pagal pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, kadangi vienas iš tų tipų, kur įeidavo į keturvalentę vakciną, nebecirkuliuoja populiacijoje, jo tiesiog nėra. Tai iš tiesų prognozių aiškių kaip ir nėra. Žiūrint į pietų pusrutulio šalių patirtį, tai skirtingos patirtys skirtingose šalyse. Kaip ir turbūt kiekvieną sezoną didžiausias sergamumas sukelia A-tipo gripo virusas, koks bus sezonas ir kaip mus pasitiks būtent Europoje ir apskritai Lietuvoje, turbūt bus matyti, kada jau oficialiai jis prasidės ir artėjant link švenčių, kaip visada.
0: Praėjusią žiemą sergamumo pikas buvo pasiektas vasario viduryje, o sergamumo gripu pakilimas prasidėjo 3-4 savaitėmis anksčiau nei įprastai. Bulgarijoje kilo sprogimas ginklų laikymo sandėlyje. Tai skelbė bulgarų žiniasklaida. Tai jau antras toks sprogimas ginklų sandėliuose per kelias savaitės. Tokie sandėliai, kaip įtariama, ir prieš kelerius metus buvo tapę išpolių taikiniais. Bulgarijos prokurorai dėl ankstesnių išpolių kaltina Rusiją. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
2: M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: Labai labai svarbus etapas dienoje 10 minučių po 10 valandos. Mes prie savaitgalio pusryčių bėgam.
1: Savaitgalio pusryčiai.
0: 5 faktai mūsų laukia savaitgalio pusryčių. Tai gali būti patiekalas, tai gali būti gėrimas, tai gali būti vaisius, tai gali būti daržovė, tai gali būti bet kas, kas yra geriama arba valgoma ir nuo to nenusinuodysi. Tai mes laukiam jūsų skambučio 18.30. Pabandykit atspėt ir laimėti M1 coines. Pirmas faktas yra toks, kad Vokietijoje pirmą kartą pardavimui šis dalykas buvo pritaikytas 1972 metais, kad būtų patogu valgyti stovint gatvėje. Labą dieną.
2: Labas, sveiki.
0: Ko vardu?
2: Mantas.
0: Mantai pusryčiai pavalgyti?
2: Taip.
0: Nu tai viskas, dabar žinokit valgyt turėsit ir mano pusrytį, kas tai galėtų būti?
2: Gal tik primint faktą, neišgirdau.
0: Vokietijoje pirmą kartą pardavimui pritaikytas 1972 metais, kad būtų patogu valgyti stovint gatvėje.
2: Gal hamburgeris?
0: Hamburgeris, sakot. Bet nesat labai labai toli. Tai ačiū labai jums už skambutį ir ačiū, kad padėjot kitiems, bet galit pabandyti paskambinti dar. O antras faktas yra toks, kad jo pavadinimas kilęs iš žodžio, nesakysiu kokios šalies, nes gal išduos, reiškinčio keptas arba grilis. Nu, va taip, vat. Labą dieną.
3: Keptas arba grilis.
0: Sveiki.
4: Dešrė.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Egidijus.
0: Egidijau, bet ne dešrelis, iš karto noriu pasakyti. Pabandykit atspėt, kas tai gali būti?
3: Tai gal keptos bulvytės?
0: Keptos bulvytės, sakot, ir...
1: Nepataikiai, nepataikiai!
0: Nėra ir keptos bulvytės, tai trečias faktas yra toks, kad mėsa dedama ant vertikalaus iešmo. Ir kepa, kol iškepa iš išorės ir į vidų iškepa po to. Labą dieną. Labą dieną, ko vardu?
5: Labą dieną, Raminta.
0: Antrą kartą prisikaminat? Nu tai reiškia, po laimingą žvaigždę esat gimus. Kas tai gali būti?
5: O gal galit primint, kas buvo...
0: Kad mėsa yra dedama ant vertikalaus iešmo ir kilęs iš žodžio reiškiančio keptas arba grilis.
5: O ne kebabas kartais būtų?
0: Nu vat, būtent apie kebabą ir kalbam. Aš taip kažkaip vakarą penktadienį iš miesto grįžau, kebabas labai visą laiką geras pasirinkimas būna, tai visiems pusryčiams siūlau irgi kebabo. Ačiū labai jums už skambutį ir geros dienos kol kas.
5: Ačiū.
0: Nėra gal sveikiausias pasirinkimas kol kas kebabas pusryčiam, bet svarbiausia, kad yra atspėtas, kas šiandieną pusryčiam yra paruoštas per patiekalas. Sveikinam nugalėtojus, M1 koinės keliauja.
1: M1. Savaitgalis su

0: Jonas.
1: Reklama.
2: Sotelandu, mokėk, kol necentus.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
4: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
7: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? O gal šveris?
8: Klausyk M1, skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir laimėk auto aibės prizus. Rinkis meilę HD sustiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Vokiška kokybė net su 4 metų garantija.
9: Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
10: Mielas Tele2 kliente. Tai, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vesade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai. Gyvenimas lekia greitai. Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nu tušiptelį, vietų kaukių ir dušo želė, o darome gatvį 6850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
12: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
14: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
15: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
16: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
17: Sibet. Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
18: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
19: Taip, taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi Būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Reklama.
1: Rugsėjas įsibėgėja, o kartu keičiasi, aišku, ir mūsų kasdieninis ritmas. Daugiau darbų, miesto reikalų, pasivaikščiojimo, aktyvaus laisvalaikio, tai puiki proga įsigyti ir patogią ir stilingą batų porą. Tai ji tikrai praverstų, o ją su išskirtinėmis nuolaidomis net iki 70% šį savaitgalį galite atrasti sostinės iš parduotuvių centre Outlet Park. Taip, naujam sezonui čia pasiruošė ir gausybė puikių pasiūlymų. Puma, pavyzdžiui, taiko 50% nuolaidą visam avalynės asortimentui nuo pradinės kainos. Nike kviečia pasinaudoti net iki 70% siekiančią nuolaidą, o Denim Dream siūlo 20% nuolaidą visai avalynei nuo pradinės kainos. Tačiau tai tik dalis visų geriausių pasiūlymų, todėl nepraleiskit progos atrasti porą, su kuria patogiai žengsite per visą rudenį. Susitikime Outlet Park, Verkių gatvė 31C, Ogmios mieste Vilniuje. Viso nuolaidų sąrašo ieškokite outletpark.lt.

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybą pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybą pigiau.lt.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
5: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Lenovo.
11: Apple.
10: Lenovo.
11: Apple.
10: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
12: Kiek Nostra metų?
13: 35.
12: O kokia nuolaida?
13: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlašiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
12: 35 mums, minus 35 jums.
13: Apsipirkite internetu nostra.lt.
14: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
15: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
14: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
16: Tai neko.
17: Sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
18: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
19: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
20: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Jeigu tėveliai dar neįsirinkot būrelio šiam rudeniu, jeigu ieškot veiklos, kurią vaikas tikrai pamiltų, šiandien turim jum atsakymą.
1: M1. Reklama.
0: Vilniaus Ogmios mieste Outlet Park erdvėje iki pat 17 valandos šurmuliuoja antroji būrelių mugė. Tai yra didžiausia galimybė vienoje vietoje supažinti su daugiau nei 35 būreliais. Sportas, dailė, dainavimas, kūryba ir dar visokiausių daugybę pasirinkimų kiekvienam skoniui. Tai ateikit su visa šeima, vaikų laukia ir nemokamos pramogos, veidukų piešimai, blizginimai, blizgančios tatiruotės, skirtukų gamyba, balionų lankstimai, cukraus vata ar net ypatingas to istorijų personažas talismanas, tai čia pasirodys ir visų mylimas ahalių. Tukas, paruošęs skaniausias vaišės kiekvienam visam vaikučiui ir jaunuoliui ir tėveliui. Būrelių mugė vyksta šiandien iki 17 valandos Outlet Park, Merkio gatvėje 31C, Ogmios mieste Vilniuje. Išsirinkit geriausią užsiėmimą savo vaikui jau dabar.
1: Reklama. M1.

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau 30 minučių. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Namams, kuriuose gera. Ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
8: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
9: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą. Nes labas labiausiai už tave.
10: Ruduo kelia liūdesi. Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
11: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
12: Geografija.
13: Yra.
12: Matematika.
13: Yra.
12: Istorija, fizika.
13: Yra. Viskas yra.
12: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
14: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
12: Lygot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
14: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
15: Reklama.

0: with Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.
0: This is my radio.

0: Ponios ir ponai. Marija.
1: Pirmas.
2: Antras.
1: O aš.
3: Trečias brolis.
4: Trečias brolis.
0: Labas, Marija.
2: Labas, Gustai.
0: Nu, kaip gaina?
2: Labai gerai, kaip tu?
0: Gerai.
2: Gerai?
0: Einam pažaisti?
2: Einam pažaisti.
0: Taip mes prie reikalą eisam. Trečias brolis. Mes antrą kartą jau žaidžiame šį žaidimą. Mes turime naują žaidimą. Taisyklės labai yra paprastos. Trys klausimai. Turite atsakyti į trečiąjį klausimą, kad jūs laimėtumėt prizą. Tai reiškia, kad jeigu atsakote į du pirmosius klausimus ir tada neatsakote į trečiąjį, tai prizo negaunat. Ir kitas žmogus paskambinęs atsakęs tik į trečią klausimą, laimi M1 coinas.
2: Bet svarbu dar paminėti ir tai, kad jūs turite teisingai atsakyti ir pirmus du klausimus tam, kad jūs trečią pasiektumėt. Nu, tai žodžiu, turit tiesiog visus teisingai atsakyti, jeigu norit laimėti.
0: Bet jau tada nebeklausim pirmų dviejų,
2: jeigu kažkas atsakė.
0: Taip. Gerai, laba diena.
2: Nebėl laba diena.
0: Laba diena. Sveiki.
2: Laba diena.
5: Laba diena.
0: Ko vardu?
5: Evalda.
0: Evaldai. Kaip sekas?
5: Po trupučiuką, bet į priekį.
0: Nu gerai.
2: Trupučiuką, bet į priekį. Tai gerai, tai tikėkime, kad ir su klausimais taip ir bus. Tai žodžiu, dabar yra pirmi du pakankamai lengvi klausimai. Koks gyvūnas vaizduojamas Ferrari logotipe?
5: Arklys.
2: Aha, gerai, čia taškas yra. Kuri planeta yra arčiausiai Saulės?
5: O Jėzus, o geras klausimas, Marsas kaip?
2: Ne Marsas, dėja. Ačiū, Evaldai.
0: Geras dienas. Gerai, skambinkit 18.30. Pirmą klausimą įveikiam, dabar reikia atsakyti dar du. Ir žmogus, kuris pabandys tai padaryti čia. Sveiki, laba diena.
6: Sveiki.
2: Kas paskambino?
6: Ūla.
2: Ūla, girdėjote antrąjį klausimą ar pakartoti?
6: Taip, Merkurijus, man rodė.
2: Merkurijus, taip, jūs esate visiškai teisi. Nu ir dabar pats sunkiausias klausimas. Kuri pasaulio valstybė turi daugiausia laiko juostų, skaičiuojant jos už jūrio teritorijas.
6: Skaičiuojant už jūrio teritorijas?
2: Taip.
6: Jungtinė karalystė.
0: Jungtinė karalystė. Ne, žinokit, nėra tai Jungtinė karalystė, kas atneš mum gerą atsakymą. Labą dieną.
7: Labą dieną.
0: Ko vardu?
7: Edvinas.
0: Edvinai, tieškit atsakymą gerą.
7: Prancūzija.
0: Prancūzija, sakote, ir tai yra...
2: Teisa! Aš pasakiau. Edvinai. Tai kaip, spėjot paguglint?
0: O gal ir spėjo.
7: Bet teisingai, padėjo draugė.
0: Edvinai, M1 coinės jums arba draugiai, arba po vieną coinę galėsit ir draugiai ir savo pasilikti. Tai kol kas gero kelio. Važiuokit saugiai ir laimingi būkit.
7: Dėkui jums,
2: gražu savaitėlį. Ačiū labai.
0: Nu viskas, trečio brolį radom.
1: Pirmas.
2: Antras.
1: O aš.
3: Trečias brolis.
4: Trečias.

0: Reklama. Saldumynai užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
3: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl Verte.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvį ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Jūs klausote garsų, kuriuos kleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontroliai. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
8: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
9: Taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi Būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
10: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sverimų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
14: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
13: entuziastams,
14: benzingalviams,
13: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
14: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
13: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
14: Bilietus platina kakava.lt.
15: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
0: Reklama.

man reikia būti, ha, draugus visus sukurti, kur dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti, pamiršęs kaip atleisti.

0: Yeah. M1.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? Raudoniukė? O gal šveris? Mums įdomus visi.
6: Skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir jo kilmės istoriją, o mes už tai teiksime Auto Aibės prizus.
5: Auto Aibė. Automobilių dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio lyva jūsų automobiliui. Randame tai, ko kiti net neieško.
6: Iki susitikimo artimiausioje Auto Aibėje.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Geografija.
9: Yra.
8: Matematika.
9: Yra.
8: Istorija, fizika.
9: Yra. Viskas yra.
8: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
10: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
8: Lygios ramiai, pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
10: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
11: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Ruduo kelia liūdesi, tik negalvoja.

0: Jeigu dar veiklos vaikui savo nesugalvojat šiam rudeniui, tai mes padėsim sugalvot. M1.
1: Reklama. Tai mes žinokit, jums turim pasiūlymą. Šiandien visa tai prasideda čia, Ogmios mieste. Kviečiame užsukti į Ogmios miestą, kur Outlet parke jau vyksta didžioji būrelių mugė. Net 35 skirtingos veiklos vienoje vietoje. Nuo krepšinio ir šokių iki robotų konstravimo ir programavimo. Bet mūsų laikais tai to tai nebuvo, Gustai.
0: O aš žinok, robotų programavimo.
1: Ne, turiu menį, kad būrelių mugė.
0: Ai, taip, nebuvo.
1: Mūsų laikais.
0: Aš galvoju tu apie būrelį patį. Nebuvo. Turbūt labai turėtų būti...
1: Cool.
0: Aš bandau dabar įsivaizduoti, žinai, kaip ką reiškia nesužinoti iš kažkur per aplinkui, o nueiti ir pabandyti tikriausiai ir pasižiūrėti taip, nu, realiai paliesti netgi būrelį. Tai cool, jo.
1: Labai
0: nereikėtų
1: cool.
0: Keitinėti gustai per 4 metus 16 būrelių.
1: Tu irgi keitėjai labai daug būrelių.
0: Aš tiek esu prilankęs, visokiausiai.
1: Papasakau, ką esi prilankęs.
0: Regbis, robotika, tada... kur daryti lėktuvėlius ir leidi tą lėktuvėlius, ten kažkoksai dalykas buvo. Tada, nu, taip plaukimai, karate, ten yra čia visų vadovų praeituri, krepšinis. Nu, daug turbūt. Ne, dabar galvoju, nu, kokius esu 10 pakeitas, manau, būrelių.
1: Aš ypač pradiniai mokyklai belė kiek būrelių keičiau, aš lankiau baletą, karate, lankiau keramiką, lankiau šuolį į vandenį, lankiau chorą, lankiau dailę, lankiau dainavimo pamokas, instrumentas, žodžiu, belė kiek visokių buvo.
0: Pas mane dar yra pramoginiai šokiai.
1: O, aš irgi lankiau pramoginiai šokiai.
0: Street dance.
1: tada,
0: ir? Radijas.
1: A, jo,
0: radijo būrelių.
1: Čia laimi šitą kovą.
0: Tai va, tai kad jūs nekeitinėtumėt ir nebelė kur eitumėt, žymiai lengviau yra tiesiog nueiti į vieną vietą. Nuo krepšinio iki šokių, robotų konstravimo ar programavimo, kol jūs rinksitės, mažųjų nemokamos pramogos laukia. Veidukų piešimas, blizginimas, blizgančios tatiruotės, skirtukų gamybo, balionų lankstymo,

0: Cukraus vata ir net ypatingas Toy Story personažas talismanas.
1: Aš labai norėčiau blizgančios atsiruodės. Čia pasirodės ir visų mylimas ahaliu tukas, pasiruošęs skaniausias vaišės kiekvienam smagurui, o būrelio mugė vyksta šiandien iki 17 valandos Outlet parke Verkių gatvė 31C Ogmios mieste Vilniuje.
0: Imkit mažuosius talentus už rankos ir susitinkam būrelio mugėje.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: vienas.
1: Reklama.
0: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
6: Taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
7: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
8: Tikrai? Kokį?
7: Cherry. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
8: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
7: Sutarta.
9: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Cherry Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Cherry modeliams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherrymotor.lt. Cherry. Sukurta šeimai.
0: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
10: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
12: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
13: Pala, pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
12: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
14: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
15: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Švedijoje rytoj vyks parlamento rinkimai, kuriuose apklausos prognozuoja mažą pranašumą kairiesiems. Dabartinis politiniai dešiniai priklausantis ministras pirmininkas Ulfas Kristensenas sulaukė palaikymo ir iš radikalios dešinės. Jis taip pat žada pozicijas vyriausybėje radikaliems sąjungininkams, jeigu išlaikys premjero postą. Nacionalinis saugumas, nusikalstamumas ir socialinės išlaidos išlieka pagrindinėmis politinėmis temomis šalyje. Jungtinių valstijų viceprezidentas prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Airiją 2 dienų vizitui. Suplanuotas susitikimas su Airijos ministru pirmininku, taip pat vizitas golfo turnyre, kuris vyks Trumpui priklausančiame golfo aikštyne. Keliose Airijos vietose organizuojami protestai prieš Trumpo vizitą šalyje. Panevėžyje mokykla sulaukė grasinimų susprogdinti pastatą. Policija praneša, jog vakar vakare tokie laiškai įsiusti įsilaužus į informacinę mokyklos TAMO sistemą. Pareigūnai patikrino mokyklos patalpas. Panašus incidentas įvyko ketvirtadienį, kuomet grasinimų sulaukė 6 Vilniaus mokyklos. Profsąjungos siekia panaikinti darbo kodekso nuostatą, leidžiančią darbdaviams negražinti neteisėtai atleisto darbuotojo į darbą. Vienos iš mokytojams atstovaujančių Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovė Lilija Bručkienė sako, kad dabartinė tvarka įteisina darbdavių savivalę bei persikiojimą. Todėl per 2 mėnesius planuojama surinkti 50 tūkstančių parašų, kad projektas pasiektų Seimą.
1: Tokių atvejų yra ne vienas, ne du, jie yra ne pavieniai atvejai ir kiek žinome ir kitų profesijų atstovai patiria labai panašių precedentų. Iš tiesų, neteisėtai pasielgę vadovai turi puikų įrankį susidoroti su aktyviais pilietiškais darbuotojais ir nepatogiais.
0: Seimo švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė sako, kad dėl šios nuostatos pakeitimo reikalinga diskusija. Anot jos, ją pakeitus darbdaviai taip pat gali prašyti saugiklių.
2: Vėlgi jie žinodami, kad tas atleidimas gali būti labai labai griežtai reguliuojamas, ar negali taip nutikti, kad darbdaviai vėl ar bandomuosius laikotarpius uždės ilgesnius, ar tiesiog jie gali gal vengti pasisamdyti kitą kartą tą darbuotoją.
0: Profsąjungos siūlo nustatyti ir bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems darbuotojams nepriklausomai nuo stažo. Traukinio avarija Prancūzijoje. Normandijoje nuo bėgių nuvažiavo keleivinis traukinys. Daugiau nei 40 žmonių sužeista, vienas kritinės būklės. Traukinio eismas šiuo reisu sustabdytas, įvykis tyrimas. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 18, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: Утрас. Ош.
1: Trečias brolis.
2: Trečias brolis.
3: Pajokavom, ne tas. Dabar.
2: Girdėjai?
0: Eik tu sau.
2: Oho.
1: Pletkų radaras.
3: Gustas dar nepakilęs iš lovos.
4: Viskas gerai, Gustai.
3: Aš svarbiausia, kad surandu savo klaidas, pripažįstu jas ir ištaisau.
4: Aš didžiuojuosi tavimi, kad tu taip greitai, nes aš taip greitai nebūčiau ištaisius.
3: Tai va, mes žinokit, einam pletkin dabar ir pletkinsim labai rimtų dalykų. Mes bandysim būti visą laiką, kaip čia pavadinti, ant naujienų. Prie naujienų.
4: Ant naujienų skamba labai nelietuviškai.
3: Tai va, dėl to aš ir bandau surasti, žinai, kaip pasakyti lietuviškiausiai, kiek įmanoma. Mes kalbėsim apie visas naujienas, kurios yra labai aktualios, kurios įvyko šiandien, vakar, užvakar ir pletkina žmonės apie tai. Ir smagu pletkinti visą laiką. Pletkai galėtų būti įrašyta į privalomą dalyką žmonėm, nes tai visi daro, spėju. Ne? Mm-hmm. Nu, bent kažkokiam lygiai vis tiek plėtė.
4: Žiūrėk, visi visą laiką šnekė ir visi visą laiką šnekės. Čia mes nepakeisim šito dalyko. Tai faktas tas, bet mes šiandien turime tokią sportinę temą. Tai yra krepšinis, Lietuvos krepšinis, Lietuvos krepšinio federacija. Mindaugas Balčiūnas atsistatydino. Mm-hmm.
3: Taip, ir mes dabar pletkinam. Gerai, blogai, kas dabar bus. Gal aš esu girdėjęs, pavyzdžiui, pletkų tokių, kad aš iš karto atkreipiu dėmesį. Mes tik pletkinam.
4: Mes
3: neturim jokios,
4: nuomonė.
3: Mes nepagrįstą nuomonę. Mes tiesiog dalinamės, ką aš girdėjau. Tai aš girdėjau, pavyzdžiui, kad žmonės, pavyzdžiui, komentaruose rašo. Sako, tai čia jis nepasitraukė, jis dabar iš šono valdys. Žinai, kad jis savo turėjo žmonės. Nu, čia, žodžiu, man labai patinka, man patinka dramos, kuriuose aš nesu. Žinai, kitų žmonių dramos yra labai įdomu gyventi.
4: Aišku, visą laiką, taip.
3: Tai va, tai aš girdėjau, kad pletkino žmonės, kad jis vis tiek valdys iš šono. Žinai, kad jis neatsistatydino.
4: Okay, nes ketvirtadienį turėtų paaiškėti ir daugiau detalių dėl priešlaikinių prezidento rinkimų. ALK ir, nu, įdomu, kas bus, įdomu, kaip čia dabar ir ką Discordą šneka.
3: Aš bandau dabar Discordą eiti, bet dažniausiai tai būna, kad visi spėlioja tiesiog, kas bus. Tada kažkas džiaugiasi, kažkas sako, kad gerai, kažkas kad blogai.
4: Sako, jūs durniai galvojat, kad išėjus Balčiūnui staiga pradėsim rinkti medalius. Ne Balčiūnas lygioj vietoj kamuolius prarasdavo ir galėjo pasigirti mano močiutės taiklumo procentų.
3: Nu, va, tai, va.
4: Negražiai tai pasakė, jo.
3: Mes labai gerą laišką dar gavom čia, kad jeigu pradės vis dėlto laimėti, tai, žodžiu, bus labai faina. Nu, ne, mes negalim pasakyti, kas pabaigoje buvo
4: parašyta. Mes negalim garsiai, taip, ten truputį kitaip, netikočiai.
3: Apie malonumus visokiausius ir taip toliau. Bet kad ir kaip ten bebūtų, mes klausėm jūsų, ką jūs galvojat? Papletkinam. Gal jūs galvojat, kad čia yra, nu, nuostabiausia diena jūsų pasaulyje, jūsų gyvenime per paskutinius metus. Gal vis dėlto tai yra labai blogai. Gal jūs galvojate, kad dabar dar blogiau bus?
4: Matai, dabar
3: nuo meškos ant, kaip ten sako,
4: ant vilko.
3: Nuo vilko ant meškos ar nuo meškos
4: taip.
3: Ant vilko?
4: Mes per daug jauni. Nuo vilko ant meškos logiškai būtų.
3: Nuo vištos ant gulbės.
4: Nu ne.
3: Žasies.
4: Gal.
3: Nu mes savo turim sugalvoti.
4: Palik Lietuvą. Grėblio.
3: Vat, nuo ko to ant grėblio. Tai parašykit, kaip jūs galvojat, paplekinkit, gal kažką girdėjot, gal jūs pažįstat iš vidaus ten žmonės, kurie ten dirba.
4: Gal jūs esat Mindaugas Balčiūnas ir dabar klausotės ir norite.
3: Mindaugai, paskambinkit. Papasakokit, kaip jūs matot šitą situaciją. Ar jums liūdna? Pavyzdžiui, niekas nepaklausė Mindaugo, jis tai darbo prarado, turbūt,
4: na,
3: ne? Nu, išėjo. Okay,
4: išėjo, pats, iš, jo, pats prarado.
3: Gal jam irgi nefaina.
4: Gal jūs, pavyzdžiui, Mindaugai dabar liūdit ir norit mum paskambinti ir pasi...
3: Jūs galite net ateiti, mes kamos pagersim. Ir net negalbėt galima apie krepšinį.
4: Mes galim pakalbėti apie futbolą, va.
3: Vat.
4: Futbolas dabar renesansą išgyvena.
3: Čempionų lygoje trenerį turim.
4: Va.
3: Nu. Tai va. Prašykit, Mindaugai.
1: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
2: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik €69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik €39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
10: Ai.
11: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Ruduo kelia liūdesi? Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
14: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
15: Nu tai ko jūs reperė? Aš tavęs ieškau.
14: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja

0: Dineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
2: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: rugsėjus jau tikrai įsibėgėja, o kartu keičiasi ir mūsų kasdienis ritmas. Vėsesni orai, daugiau miesto pasivaikščiojimų, metas atnaujinti ir savo batų lentyną būtent dėl to.
1: M1.
2: Reklama. Taip, ir mes kviečiame atnaujinti savo batų lentyną jau būtent Outlet parke, nes jeigu jums naujam sezonui trūksta stilingos, patogios ir kokybiškos avalinės, jos pasiūlys mūsų bičiulės sostinės išparduotuvių centras Outlet Park.
0: Ir šiandien čia vyksta batų išpardavimas, atrask sau tinkamiausius, išskirtinės nuolaidos avalinėje tik 70%, tai laukia pavyzdžiui jūsų Puma nuolaidos 50%, Sportland iki 60% siūlo nuolaidas, o Skechers papildoma 50% nuolaida visam avalinės asortimentui, tačiau tai tik dalis geriausių pasirinkimų.
2: Tai užsukite į batų išpardavimą Outlet parke Verkių gatvė 31C Ogmios mieste Vilniuje ir atraskite savo tinkamiausią porą šiam rudiniui. Visą nuolaidų sąrašą ieškokite www.outletpark.lt.
1: Reklama. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
3: What's up, guys? I'm Justin Bieber.
4: Justin Bieber. Go, baby, go, baby, go.
5: Yeah. Mono Radio.
6: My name is Benson Boone.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
1: Reklama. O mes einam pasižiūrėti šiandienos orų, o mūsų orų draugas Eglės sanatorija dabar ypatinga sekmanio kaina trumpalaikiams sveikatingumo programoms.
2: Keliaujam į orai.lt pasižiūrėti orus šiandien ir rytoj, tai visą savaitgalį žodžiu visoje Lietuvoje. Vilniuje šiandien 18, rytoj taip pat 18 laipsnių, debesuota su pragiedruliais, Kaune šiandien 19, rytoj 19 taip pat debesuota. Klaipėdoje šiandien 18, rytoj 18, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16, o rytoj 19 laipsnių šilumos.
1: Nu ir viskas. Tokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Na, mes, aišku, norim pakalbėti ir apie mūsų draugus, kurie mus lydi ir myli labai. Tai ir jūs myli, šiaip iš tikrųjų, kada jūs pasirūpinat savo sveikatą?
2: Eglės sanatorija.
1: Taip, Eglės sanatorija. Papasakai.
2: Gerai. Taip, jeigu jums kyla klausimas, kada pasirūpinti savo sveikatą, tai Eglės sanatorija turi paprastą atsakymą. Nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo, čia viską galite pasidaryti būtent Eglės sanatorijoje, o pradėti rūpinti savimi galite jau šiandien.
1: Taip, stiprinkit sveikatą Eglės sanatorijoje, viešnagę pradėkit sekmanį, kai kaina yra geriausia, daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? O gal šveris?
3: Klausyk M1, skambink į studiją tarp 12-13 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir laimėk auto aibės prizus. Rinkis meilę HD sustiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Vokiška kokybė net su 4 metų garantija.
4: Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
5: Tik Nostra metų.
6: 35.
5: O kokia nuolaida?
6: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlašiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
7: 35 mums, minus 35 jums.
6: Apsipirkite internetu nostra.lt.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
12: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
13: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
12: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
14: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi

0: Taip, Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagė.
1: Nauja vieta gyventi?
0: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
1: Mokykla vaikams bus?
0: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalėte?
0: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
0: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
0: Launagė.lt Launagė, kuriami darnų grup.
4: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
5: Taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
8: Reklama.

0: nu einam apklenkint apie tą krepšinį, apie dalykus, kurie vyko krepšinio pasaulyje Lietuvos. Daug mes ir laiškų gavom, ačiū labai už juos. Jūs galite, aišku, juos dar ir toliau rašyti. Kažkas sako, pokyčiai, pavyzdžiui, visada yra tik į naudą.
1: Pat, kiti klausia, ar čia yra balandžio pirmos pokštas. Kuri būtent vieta?
0: Kažkas rašo, sako, aš sako, nelabai suprantu viso šito dalyko ir sako, aš nepalaikau nei tos pusės, bet sako, kažkaip dvejot, sako, verčia, nes gera sąlyga suteikė vadovybė pačiai pradžiai iš Buzelio aplinkos, labai geri atsiliepimai, sako, turi palaikymą. Visi, sako, viskas buvo gerai, sako, Europos čempionatas irgi, sako, neblogas buvo, likom penkti.

0: prieš Latvius laimėjo, sako, be Jokubaičio, prieš Suomius gerai žaidė. Žodžiu, viskas buvo gerai, bet sako, dabar taip apsivertė viskas. Aišku, sako, po visų dramų ir po visų dalykų, tada jau gaunasi, kad logiška. Mm-hmm. Bet sako, prieš tai, tai sako, aš nemačiau labai didelės bėdos.
1: Kažkas dar rašo, tikiuosi, Pačėsas taps prezidentu ir įves alkotesterio kontrolę visur kiekvieną rytą ir tokiu būdu grįšime į krepšinio olimpą.
0: Nu ir va, viskas. Tai mes tikimės, kad grįšime į krepšinio olimpą, bet kokiais būdais jūs galite...
1: Ar tikrai bet kokiais būdais?
0: Bet kokiais būdais, parsiduosim visiems, kam reikia. Ne, bet šiaip iš tikrųjų tai, kad viskas būtų gerai, krepšinis turi grįžti, o gal jis niekur net neišėjo.
1: Gal iš tikrųjų, gal jis visą laiką buvo...
0: Taip, va čia, va, mes nejautėm.
1: Mumise.
0: Va čia, va čia šalia.
1: Širdyje.
0: Eminus1.fm, prašykite, gal ne širdy visai.
2: Savaitgalis

0: įsijunkim vieną. Su mumis visada linksmiau. M1. M1.
1: Reklama. Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 €, o Beko skalbimo mašina tik 209 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
6: Mes Ajot produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
7: Klausykit.
6: Palaukite.
7: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
6: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
8: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
9: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 €. Sužinok daugiau LSN.lt.
10: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 €. LG skalbyklė džiovyklė 349 €. 55 colių LG OLED televizorius 699 €. O LG skalbyklė džiovyklė 349 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Kelkis.
15: Dar truputį.
14: Jau pietus.
15: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
14: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
16: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
17: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79 €. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69 €. Lidl vertė.
18: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
19: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
20: Taip, taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi Būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12-ą. Verkių 31C Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Nu, pabandykim tą radio alias sužaisti, ne?
1: Nu, tu biškutį ne tą sugroji, ką reikėjo sugroti. Nes yra vyrui prieš moteris.
0: Jo?
1: Jo.
0: O kaip vadinasi? Taip ir vadinasi?
1: Taip ir vadinasi. Tik tai pagal datą žiūrėjo. Čia jūs girdite vidinį monologą, dialogą, kurio šiaip neturėtumėt girdėti. Viskas gerai, mes atkeliaujame pas jūs su radio aliesu ir tas radio aliesas yra vyrai prieš moteris. Tai dabar galite skambinti bet kas, o paskui mes pasižiūrėsim, kuris.
0: O, aš nesuprantu, žinok.
1: Pas mane ieškok.
0: Aš suprantu, bet tai, va čia vat kažkur yra jis?
1: Jo, praprai.
0: Čia.
1: Turėtų būti jo.
0: Ne, tai aš šitą leidau.
1: Šitą leidai, negali būti.
0: Rimtai. Nu gerai, čia nesvarbu, čia bus.
1: Gerai, mes išsiaiškinsim, taip.
0: Nu gerai, pabandom sužaisti. Ok, aš net išmetę mane visai iš šį ritmą. Labą dieną. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ko jūs vardu?
2: Inga.
0: Inga, jūs esate moteriškos lyties atstovė, taip?
2: Taip.
0: Tai dėl to žaisite su manimi. Ar tinka tai?
2: Gerai, taip tinka.
0: Gerai, tai 3, 2, 1 važiuojam. Tas dalykas, kurį pažastį dedam ir matuojam.
2: Termometras.
0: Aha. Dalykas, kuris sušalęs toksai vanduo, kas tai yra?
2: Ledas.
0: O kaip vadinasi, kai tuo laikotarpis buvo, kur labai labai to daug buvo?
2: Ledynmetis.
0: Taip, ir kas didelis toksai būna tirpsta, kas tokie?
2: Ledynai.
0: Tai vienas?
2: Ledynas.
0: Aha. Žmonės, kur savanoriai, kur eina? Ne į armiją, o į ką?
2: Kariuomenę.
0: Taip.
2: Kariuomenė.
0: Taip. Kas pinigų galima toks susiplanuoti, reikia ką pinigų? Kad
2: biudžetą.
0: Taip, tai vienas?
2: Sam.
0: Aha.
2: Biudžetas.
0: Taip. Toksai lėktuvas labai galingas karinis. Greitas. Skraido padangiam, jėtas. Saugo.
2: Naikintuvas.
0: Taip. Toksai sportas, kur žetonus dedama ir su kortom.
2: Kazino?
0: Ne visai. Pokeris turėjo būti. Nu tai va.
1: 5 taškai.
0: Mes turim 5 taškus, tai labai labai Inga smagu, kad buvot kartu. Mes laukiam antro raundo ir pasižiūrėsim, kaip ten seksis, gerai?
2: Gerai, dėkui.
0: Gerai, nu ir viskas, kol kas dabar einam Jessikos pasiklausyti.
1: Ir einam aiškintis santykius.
0: Davai.

0: kainas. Reklama. Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL – tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle – net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
3: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
4: Taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi Būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
5: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19, Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: www.kuršių.lt. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių nerijoje. Renktūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyveži.lt.
5: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima, tai ko reikia.

0: Išsiaiškinus.
1: Nu, va taip, va, išsiaiškinu visus dalykus, santykius. Marija prisimu kaltę ant savęs.
0: Prisimu kaltę ant savęs, čia buvo mano grybas.
1: Marija tiesiog neišgirdo.
0: Tiesiog aš kitaip išgirdau.
1: Nu gerai. Pabandykim, pirmajame raunde mes turėjome.
0: Inga ir 5 taškus. Jeigu esate vyras ir manote, kad galite geriau, tai paskambinkite 18.30.
1: Pabandau, labą dieną. Sveiki.
2: Sveiki, sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Kajus.
0: Kajus.
1: Nu gerai, tai Marija, jūs priims ką jau į savo komandą, jeigu esat pasiruošę 3, 2, 1, važiuojam.
0: Cezario, kas tokios yra?
2: Kas?
0: Cezario graikiškos daržovės, kitaip.
2: Salotos.
0: Aha, tada važiuoja pavyzdžiui į Maroką arba tenai į Aziją, stojasi ant kažko, kad per bangas krostų. Kaip vadinasi dalykas?
2: Laivo kelto.
0: Ne, tiesiog yra paprasta... Kaip būna kaip sunku. Ant bangos. Pasakiau žodį, negalim, važiuojam toliau.
2: Banglente.
0: Jau per vėlui. Taip, tada yra juoda. Kokia daina? Juoda gėlė.
2: Orchidėja.
0: Aha. Tada, kaip, jeigu, pavyzdžiui, neturėčiau plaukų, ką aš ant galvos galėčiau užsidėti? Ne kepurę, bet...
2: Peruką.
0: Aha. Tada dar ką galėčiau užsidėti ant galvos?
2: Kepurę.
0: Aha. O jeigu būtų mažybinė forma?
2: Keparaitė.
0: Aha. Kur auga agurkai, pomidorai?
2: Darže.
0: Dar kitaip tokiam namuke.
2: Šiltnami.
0: Aha. Ir laikas.
1: Mhm. Ką mes turim?
0: Ką jau mes turim? 5 irgi taškus, mes turim lygiasis.
1: O, gerai, ką jau, tai kol kas gero kelio, mes turėsim burtus, tai kol kas padeda ragelį jums, gerai?
2: Gerai, ačiū jums.
1: Su gero. O dabar labai...
0: Kaip aš užstrigau su banglentė, wow.
1: Banglentė.
0: Gerai, aš dabar išmalom.
1: Žaidimas nebūtų gražus, jeigu nesusimautų kažkas. Žinai? Nebūtų...
0: Tu pavyzdžiui. Nu ir
1: žinai, kas pas mane parašyta? Inga! Ką jau čia dėl to, kad prieš jūs esu, bet tiesiog...
0: Tiesiog prieš mane yra.
1: Inga. Žinai, kaip anglai pasakytų, aš turiu jos nugarą. I got her back.
0: Aš galvoju, kad sakysi kažką tokio kaip sultinga arba...
1: Ne.
0: Ne? Gerai.
1: Viskas, Inga, jums dovanojame vieno kojines ir viskas, einam klausytis muzikos.

0: gerą vaibą turi šitas kūrinys.
1: Labai. Tad toks Gen Z, jūs atsovas. Toks vaibas.
0: Gen Z atstovas, aš literally Gen Z esu.
1: Taip, nu tai taip, Gen Z atstovas.
0: Literally. M1. Reklama. O jeigu... literally, jeigu dar nesugalvojat, žinot, kad vaibas būtų jūsų vaikui rudenį geriausias?
1: Aš būčiau, būčiau kitaip vėjus.
0: Numaryk.
1: Aš būčiau sakęs, kad jeigu jūs turite dar jaunesnį negu Gustas, dar...
0: Kaip
1: dar...
0: jau vadinasi, Google'o kartą ten?
1: Aš žinok, aš jau nebūtų.
0: Susiduojat, jeigu jūs pagalvojat klausydami manęs, kad... Oh my god, užknisa šitas jauniklis. Tai galimai jūsų vaikai yra jaunesni gal.
1: Ką reiškia? Google karta, gal TikToko karta?
0: Ne, būna Google, sako karta.
1: Dabar logiškai pagalvok, ar mes tikrai, taigi dabar jaunimas naudojasi TikToko kaip informacijos šaltiniu, nebe Google karta.
0: Gerai, tu papasakok mums geriau apie mūsų draugus.
1: Apie mūsų draugus Ogmios miestą mes norim papasakot. Outlet Park erdvėje iki pas 17 valandos šurmuliuoja antroji būrelių mugė. Tai yra didžiausia galimybė vienoje vietoje susipažinti su daugiau nei 35 būreliais. Sportas, dailė, dainavimas, kūryba ir dar daugybė pasirinkimų kiekvienam skoniui. Kviečiame ateiti su visa šeima. Vaikų laukia nemokamos pramogos, veidukų piešimas ir blizginimas, blizgančias tatuiruotės, skirtukų gamyba, balionų lankstimas, cukraus vata ir net ypatingas to istorijų personažas talismanas. Ką tu radai?
0: Ne, tiesiog, kad aš gal ir susimoviau. Gal aš, tiesiog, kad mes esame Gen Z, tada yra Gen A.
1: Aha.
0: Ir tada, kad nuo šių metų galimai bus jau Gen B.
1: Gen B? Ai, taip, ABC?
0: Nu, turbūt. Aš taip galvoju, kodėl mes Z, o ne A.
1: Nes šiaip
0: kodėl ne A, B, C, D.
1: Sako Gen Alpha. Čia
0: taip,
1: dėl to.
0: Bet tai dėl ko me nepradėjo nuo A raidės? Jau mes iš karto blogiausi.
1: Gustas kelia labai rimtus klausimus.
0: Atsakykit man į rimtą.
1: Taip, jeigu jums vis dar yra įdomu, tai žinokit, tikrai turėtų būti yra dėl ko įdomu, tai čia pasirodys ir visų mylimas aha-liutukas, pasiruošęs skaniausias vaišės kiekvienam smaguriui.
0: O, labai faina. Tai būrelių mugė vyksta šiandien iki 17 valandos, Outlet Park, Verkių gatvėje 31C, Ogmios mieste, Vilniuje. Laukiam ir Gen Z, ir Gen A, ir Gen B, ir Gen I, ir Gen X. Visų laukiam.
1: Visų.
0: Visų
1: ir
0: generacijų
1: laukiam. Irgi.
0: Visų. Taip, tai millennialsus, Gen I jie yra.
1: Jie yra Gen I?
0: Galima vadinti ir Gen I. Tai va, visų laukiam.
1: Visų laukiam. Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutų, šiptelį, vietų kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
7: Turėjo būti geras koncertas.
6: Jo!
5: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.

0: Gallery Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, produktams Amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinės šašlykas Biovela 5,99. Maksima – tai, ko reikia. Reklama.

Lieka 16 minučių iki antros valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal su Tupako kūriniu Changes. Tai yra vienas iš žymiausių Tupako kūrinių, jisai jau buvo išleistas po jo mirties 98 metais, o originali versija buvo įrašyta dar 91-92. Tačiau kūrinys taip ir liko gulėti lentynoje iki pat reperio žūties. Originalią dainos versiją Tupakas rašė gruodį, kadangi daina oficialiai taip ir neišvydo dienos šviesos jam esant gyvam, kai kurias jos eilutės ir dainos idėja reperis vėliau panaudojo kitame savo kūrinyje I Wonder If Heaven Got A Ghetto. 2009 metais Vatikanas įtraukė šį kūrinį į savo oficialų MySpace grojaraštį šalia klasikinės muzikos kūrinių, nes dainos tekstas kelia svarbius socialinius bei moralinius klausimus. Jeigu jau Vatikanas įtraukė, tai manau, kad M1 tikrai turėtų šitą pagroti, tai manau, kad nieko nelaukam ir pasiklausom.

0: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Į savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sverimų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
10: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
9: entuziastams,
10: benzingalviams,
9: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
10: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
9: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
10: Bilietus platina kakava.lt.
11: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
10: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
12: Reklama.

0: Ir vėl pila kaip iš kibiro. M1 rudens realybės šou.
1: M1.
2: Let's go.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Airijoje viešintis Donaldas Trumpas pareiškė, jog norėtų matyti suvienytą Airiją. Taip jis atsakė į žurnalistų klausimą apie Šiaurės Airiją. Toks Jungtinių Valstijų prezidento pareiškimas yra visiškas politinis posūkis. Ankstesni Jungtinių Valstijų prezidentai dėl Šiaurės Airijos klausimo laikydavo neutralią poziciją. Padalinta Airija kelis dešimtmečius kėlė didžiulius neramumus iki 1998, kuomet taikos sutartis be kita ko panaikino sienos patikrą į Šiaurės Airiją ir leido Šiaurės Airiams turėti Britanijos, Airijos arba abi pilietybės. Nepaisant to, suvienytos Airijos klausimas išliko aktualus. Traukinio avarija Prancūzijoje galėjo būti sabotažas. Tokia Prancūzijos teisėsaugos šaltinių informacija skelbė žiniasklaida. Esą pareigūnai rado įrodymų, jog bėgiai buvo tyčia apgadinti. Keleivinis traukinys nuo bėgių nuvažiavo Normandijoje. Daugiau nei 40 žmonių buvo sužeisti, vienas jų kritiškai. Kone vykstant LGBT eitynėms pranešama apie incidentus. Policija sulaikė kiaušinius mėčiusi vyrą. Laisvės alėjai žygiuojantys dalyviai reikalauja lygių teisių švietimo sveikatos srityse, taip pat reikalauja Seimo įgyvendinti konstitucinio teismo sprendimą ir įstatymų reglamentuoti lyčiai neutralios partnerystės institutą. Renginyje tikimasi kelių tūkstančių dalyvių. Tai antrosios Kone rengiamos LGBT eitynės. Prasidėjus mokslo metams ir rudenį grįžus į klases, kasmet fiksuojamas staigus COVID-19, gripo bei kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų šuolis. Kai kuriuose mokyklose jau fiksuojami pirmieji COVID-o atvejai. Sveikatos specialistai primena, kad pajutus pirmuosius ligos simptomus, svarbu likti namuose ir neplatinti viruso. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad šiuo metu sergamumas, lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, kiek mažiau. Tačiau gydymo įstaigos jau ruošiasi spalio pradžioje prasidėsiančiam gripo sezonui.
1: Vakcinų kiekis yra šiek tiek didesnis užsakytas, nes tokį poreikį išreiškia būtent asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Ir šiuo metu yra laukiama, kol Lietuva atkeliaus gripo vakcina ir ji bus išvežiota į tas gydymo įstaigos, kurias juos užsakė. Tai jau antras sezonas, kai Lietuva pasieks trivalentę gripo vakciną, ir tokia vakcina yra gaminama visam Šiaurės pusrutuliai pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, kadangi vienas iš tų tipų, kur įeidavo į keturvalentę vakciną, nebecirkuliuoja populiacijoje, jo tiesiog nėra. Tai iš tiesų prognozių aiškių kaip ir nėra, žiūrint į pietų pusrutulio šalių patirtis, tai skirtingos patirtis skirtingose šalyse, kaip ir turbūt kiekvieną sezoną didžiausias sergamumas sukelia A-tipo gripo virusas, koks bus sezonas ir kaip jis mus pasitiks būtent Europoje ir apskritai Lietuvoje, turbūt bus matyti, kada jau oficialiai jis prasidės ir artėjant link švenčių, kaip visada.
0: Praėjusią žiemą sergamumo pikas buvo pasiektas vasario viduryje, o sergamumo gripu pakilimas prasidėjo 3-4 savaitėmis anksčiau nei įprastai. Šiandien Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Žinai, Marija, ką praeitą savaitę dariau?
2: Ką?
1: Važiavau į mišką. Grybauti. Čia toks sutapimas, nes Marija kaip tik pagalvojo apie grybus daryti kūrinį. Aš važiavau link Šalčininkų ir grybavau pirmą kartą po kokių gerų 10 metų turbūt bent minimum.
2: Nu ir kaip sekės?
1: Žodžiu, problema pirmoji. Nepažįstu grybų. Ne? Pažįstu voveraitę, nes akivaizdu, kad voveraitė. Pasirodo, baravyką irgi nėra taip lengva atpažinti, kai pilnai nežinai, ar yra panašių grybų į baravyką. Ir kažkoks yra dar vienas grybas, kuris galbūt panašus į baravyką ir man dėl to buvo labai sunku suprasti, ar čia baravyka. Bet žodžiu, tikrai radau baravykų, radau voveraičių ir buvo labai labai įdomu, kol randi grybų.
2: Ir paskui pradėjai neberas grybų.
1: Po to neberadau, po to vėl radau ir vėl tada įdomumas grįžo. Tai va, tai, bet aš tiesiog labai...
2: Kur buvo didžiausias grybas, kokį radai?
1: Ką žinau.
2: O čia aukščio ar pločio?
1: Ne, pločio tai neradau didelių įspūdingų kažkokių, nu tai aukščio tai ten jie visi 10 cm minimum būna. Tai kažko labai crazy neradau, radau vieną didelį grybą, bet jis man atrodo, kad nevalgomas buvo, nu bet įdomu pasižiūrėti didelį grybą. Tai mes jūsų norim paklausti, rašysim apie didelius grybus laiškus.
2: Taip, Daina.
1: Daina, taip.
2: Mes jūs norime pakviesti rašyti laiškus apie tai, kokius grybus esate didžiausius radę.
1: Taip, priimam visus grybus tikriausiai, gal netyčia, šiaip galima ir nuotrauką pridėti, gal netyčia turit nuotrauką prie savęs. Aš esu matęs musmirę labai didelę, labai gražią tokią.
2: Valgi?
1: Jo, aišku.
2: Matas. Tai va, tai...
1: Negalima vaikai, negalima valgyti musmirių.
2: Bet man atrodo, žinau, kad yra žalioji, yra raudonoji. Ir gali būt, kad siaubingai klystų, bet man atrodo, kad kažkurią galima valgyti.
1: Ne, manau, kad nei vienos negalima valgyti.
2: Dabar aš paieškosiu.
1: Tu paieškok, dabar gal ten galima ją kažkaip ten apie pavidalin, kad galima būtų, bet aš tai nesu girdėjęs tokio dalyko, aš nesu ragavęs. Ir laukiam laiškų jūsų su didžiausiais grybais, didžiausių grybų istorijomis. Gal kažką jūs ypatingai daug radot vienoje vietoje, kad ten labai labai ten daug kilogramų grybų radot.
2: Rausvoji yra valgoma.
1: Rausvoji?
2: Ir karališkoji.
1: O Lietuvoje yra tokių?
2: Yra tos raudonos.
1: Jas galima valgyti? Na, nesąmonė.
2: Sakau, kad žalias negali. Va, mirtinas pavojus, ko šiukštu neliesti, tai žalsvoji musmirė ir smailė kepurė musmirė. Tai žalsvoji pas pavojingiausias Lietuvos grybas užtenka vos nedidelio gabalėlio, kad suirtų kepenys ir ištiktų mirtis.
1: Oho.
2: Tai va, tai sakau, kad yra žalioji raudonoji,
1: nu,
2: matai.
1: Ne, kaip negali būti, aš pirmą kartą girdžiu, parašykit kažkas, kas žinot, ne Google'as.
2: Jo, parašykit, galbūt esate...
1: Raudonosios musmirės, čia crazy. Aš visą laiką praeidau pro jas. Pasižiūrėdavau, kad o, musmirė.
2: Nu.
1: Mirė, pagauni, musmirė.
2: Va, rašo.
1: Kaip galima valgyti dalyką, kurio pavadinime yra mirė?
2: Klausytės rašo, gerai nuverdi ir visus valgau, dar gyvas. Va.
1: Nu, gerai. Skamba kaip apgavystė. Skamba kaip kitą savaitgėlį nepasirodau. Gerai, einam. Laukiam laiškų jūsų apie didelius grybus. Savaitgėlis su M1.

0: Realybės.
1: Prognozuojam du laipsniai šilumos.
0: Šau!

0: Reklama.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumoki vežių lojalumo programa naujiems namams? Gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
9: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
10: Lenovo.
11: Apple.
10: Lenovo.
11: Apple.
12: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
14: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maxima tai, ko reikia.
15: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
16: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų Easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
17: Su talentu, okei, kol necentus.
18: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
19: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Jeigu batukų jūs neturite sostinės iš parduotuvių centre Outlet Park, jau vyksta batų išpardavimas. Atrask sau tinkamiausius. M1.
1: Reklama. Čia avalinai paruoštos įskirtinės nuolaidos net iki 70%, todėl čia galima ne tik atnaujinti batų lentyną naujam sezonui, bet ir gerokai sutaupyti. O žinot, ką rasite atvykę į Outlet Park?
0: Marija, ką rasim?
1: Naiką rasite, kuris kviečia pasinaudoti net iki 70% siekiančią nuolaidą visam avalinės asortimentui.
0: O apranga taiko papildomą 20% nuolaidą moterų ir vyrų avaliniai. Paulini siūlo 40% nuolaidą batų valymui nuo pradinės kainos, tačiau tai tik dalis visų geriausių pasiūlymų. Juos visus rasite www.outletpark.lt. Aplankykit batų išpardavimą. Outlet Park, Verkių gatvė 31C, Ogmės mieste Vilniuje.
1: Reklama.
2: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
3: M1.

0: Reklama. Sakome la, sakome bas, sakome la bas.
1: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
2: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69, o bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Ruduo kelia liūdesi? Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
7: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
8: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
12: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
11: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
13: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių. Beauty Ball Collagen Booster ieško kite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
14: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
15: Tineko švarių namų grindų hitas numeris 1. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
16: Reklama.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Lėlė, lėlė, kepiklėlė. Na tai vat. O tai vat, Gustas tiek yra išradingas ir, nu, žodžių žaismas yra, žinai, pas mane galvoja visą laiką. 15 minučių lieka iki 15 valandos, mes
2: surdas.
1: Visai netrukus pristatysim kūrinį.
2: Apie didžiausią rastą grybą.
1: Apie didžiausią rastą grybą. Šiaip yra labai įdomus dalykas, dėl to, nes mūsų rubrika tobulėja kartu su dirbtiniu intelektu. Ir mes turime atnaujintą versiją šio dirbtinio intelekto, kuris kuria dainas. Įvertinkit.
2: Nebesakys prie dainis.
1: Pasižiūrėsim, o tame esmė visas įdomumas visai netrukus.
2: Okay,
1: pasiklausom. Daina vadinasi Miško milžinai.

0: Nu ir viskas, mes manau, kad žinok, baigiam ir turim labai kitokį kūrinį šiandieną. Aš galvoju, o kaip vat nustebėt žmonės, tiesiog parašiau, kad šiek tiek trepo įdėtų.
1: Taip, tai man atrodo dar yra svarbu garsiai vardinti, kad mes neskatiname jūsų valgyti musmirių, nes gavome vieną laišką, kad dabar žmonės eis ir valgyti. Tai jūs ką, aišku, ką jūs norite, tą darykit, bet žinau, kad musmirės tai vis dar yra nuodingos. Tiesiog ne visos musmirės yra mirtinos. Va taip reikėtų.
0: Bet Marija prieš tai sakė, o, tu jas galima valgyti.
1: Nu taip, galima valgyti.
0: Tai galima ir viską valgyti. Viską galima
1: bet
0: valgyti.
1: Bet ar aš klydau?
0: Nu, kad galima valgyti?
1: Nu, galima valgyti.
0: Nu, bet nereikėtų.
1: Tikrai nereikėtų.
0: Galima ir asfaltą kapuožį ir valgyti, kaip kramtyti vietoj gumos.
1: Taip, taigi, žodžiu, musmirės, ypač žaliosios musmirės, yra mirtinai nuodingos. Raudonosios musmirės, paprastosios musmirės taip pat yra nuodingos, bet galbūt nemirtinai. Tiesiog apsinuodysit stipriai. Tai jūs nevalgykite musmirių.
0: Žiūrėk, aš išjungiu foną. Pasakyk dabar visiems žmonėms.

0: žmonėm, kurie galbūt nežino apie musmirės, ką reikia pamačius musmirę daryti?
1: Tiesiog praeiti ją ir viskas.
0: Pasigrožėjęs galbūt. Gražus grybas, žiauriai gražus grybas šiaip. Miške man gražiausias grybas.
1: Įsivaizduoju toksai, vat, kaip gamta surėdė, kad toksai vat, raudonas nusprendė.
0: Bet taigi visi nuodingiausi dalykai ir gražiausi ir buvo.
1: No.
0: No.
1: Va, dėl to gal ir gražiausias moteris būna nuodingiausias.
0: Šiausiai permastyti reikėjo viską dabar galvoju, ką tu pasakėjai, ką tik labai išgirdau, žinai, tave. Viskas, ačiū labai už laiškus visiems. Ai, mes turime teikti kaip prizą.
1: Taip, mes, jeigu išsuksi būgniuką.
0: Aha, va, štai čia.
1: Ir Mindaugas gauna koinės, prašė voverušką ir atsintė nuotrauką.
0: O, gerai, tai telefono numerį turim, ačiū labai ir mes bėgam toliau klausytis jau nedirbtinio intelekto muzikos.
1: Pagaliau.

0: Tas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Rugsėjo superhitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: vieną centą. Ermitažas LT.
1: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Didžiausi talentai, smagiausios veiklos, sportas, robotai, šokiai, kūryba. Aplankykite Būrelių mugę.
3: Taip, išgirdai gerai. Ogmios miestas kviečia į Būrelių mugę. Joje nemokamos pramogos, aha skanėstai ir geriausi Būrelių pasiūlymai. Susitikim rugsėjo 12, Verkių 31C, Outlet Park, Ogmios mieste, Vilniuje.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
5: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
10: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.

0: aš esu Šiknius.
1: Va toks vat klausimas kartai žmonėms kyla, kai vyksta kažkokios situacijos ir galvoji, nu, ar aš esu Šiknius? Kai nėra dar tikslaus atsakymo, kai nėra akivaizdu, ar čia blogai padarėjai, ar gerai padarėjai ir... Mes dėl to tą rubriką ir padarėm. Mes kviečiam jūs irgi rašyti laiškus, eminus1.fm, savo istorijas, kurios, nu, jums neduoda ramybės. Jūs gal kažkaip susipykot, kažką pasakėt, kažką kažkaip pažiūrėjot kitaip, kažkaip pasielgėte situacijoje ir galvojat, nu, ar aš esu Šiknius.
2: Nu va, pavyzdžiui, čia yra pavyzdys, čia yra ne interneto istorija, bet kad jūs geriau suprastumėt, tai viena tokia istorija, mano draugė prieš kelias savaitės įsiskyrė su vaikinu ir labai sunkiai tai išgyveno, aš buvau šalia, guodžiau ją, nekartą girdėjau, kad koks jis yra siaubingas žmogus, ir praėjusį savaitgalį sutikau jos buvusį vaikiną vakarėlį, pradėjome kalbėtis, išgėrėme kelis gėrimus ir galiausiai pasibučiavome, nieko daugiau nebuvo, kitą dieną pati viską papasakiau draugė, nes nenorėjau slėpti, ji labai supyko, pasakė, kad tikra draugė taip niekada nesielgtų ir dabar su manim nebendrauja, aš suprantu, kodėl jie skaudu, bet jie jau buvo išsiskyrę, o jį pati nuolat kartojo, kad nebenoriu su juo turėti nieko bendro, ar aš esu Šiknė.
1: Tai
2: jeigu turite kažkokių tokių istorijų, tai galite mums parašyti, mes labai lauksime jūsų laiškų eminus1.fm ir tuomet padiskutuosime, ar jūs Šiknius ar ne Šiknius.
1: Nu tai va, tai parašykit, eminus1.fm, laukiam istorijos įdomios.

0: FM Vienas.
1: Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vičy 20, perkant ordo daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50% iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūsk.lt.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Nu, va taip, at savaitgalį su M1 ir toliau tęsia savo pramogas ir tų pramogų šiaip labai labai daug, dėl to, nes, pavyzdžiui, ir mūsų draugai turi pramogų.
2: Taip, rugsėjis, kadangi įsibėgėja, draugai turi pramogų, keičiasi kasdienis ritmas, daugiau darbų, miesto reikalų, pasivaikščiojimo, aktyvaus laisvalaikio, tad gera, patogi ir stilinga batų pora dabar tikrai pravers, o ją su išskirtinėmis nuolaidomis net iki 70% šį savaitgalį galite atrasti sostinės iš parduotuvių centre Outlet Park.
1: Puma taiko 50% nuolaidą visam avalynės asortimentui nuo pradinės kainos, Nike kviečia pasinaudoti iki 70% siekiančią nuolaidą, o Denim Dream siūlo 10% nuolaidą visai avalyniai nuo pradinės kainos. Tai nepraleiskit progos, atraskit porą, su kuria patogiai žengsite per visą rudenį.
2: Batų išpardavimas vyksta Outlet Park, Verkių gatvė 31C, Ogmios mieste, Vilniuje. Viso nuolaidų sąrašo ieškoti www.outletpark.lt.
0: Reklama.
3: O kodėl?

0: Kviečiame rašyti laiškus m-1.fm rubrikai. Ar aš esu šiknius? Turit papasakoti istoriją, kurioje nu nesijaučiat gal kaltas, bet buvot apkaltintas, pavyzdžiui.
1: Taip, ir žinokit, mes netuščiomis tikrai laukiame jūsų laiškų. Vienam žmogui, kuris parašys laišką, mes padovanosime du bilietus į Energylandiją. Tai reikia, labai laukiam jūsų vardų, jūsų istorijų ir jūsų telefono numerių. Vos išėjau pastovėt ant kojų.
2: Visą naktį čia tai vienas šoku. O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
3: M1.

0: Ar švies saulė, ar griaustiniai griaudės, mes va dabar ir sužinosim.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai. M1.
2: Reklama. Aš galvoju, kad tu čia taip sakysi, žinai, romantiškai, kad ar saulė švies, ar, žinai, viesulai...
0: Vies.
2: Vies, aš jau turiu sakyti vies. Aš vis tiek būsiu šalia, aš galvoju, kad tu kažką tokio nori pasakyti. Nu, akivaizdžiai ne.
0: Šalia ko? Tavęs?
2: Ne, fu.
0: Ne, nu aš klausiu, žinai, aš bandau išsiaiškinti dabar situaciją, nes jeigu tu nesupratai, žinai, ką aš norėjau pasakyti, bet...
2: Aš supratau, ką tu norėjau pasakyti.
0: Bet jeigu saulė švies, ar viesulai vies, Eglės sanatorija dabar ypatinga sekmanio kaina pasiūlys išties. Trumpalaikiams sveikatinimo programoms.
2: Taip, šiandien Vilniuje šils iki 18 laipsnių šilumos, rytoj bus 19, Kaune šiandien 19, rytoj taip pat 19 ir debesuota, Klaipėdoje tiek šiandien, tiek rytoj po 18 ir debesuota su pragiedruliais, Šiauliuose šiandien 18, rytoj 17 ir Panevėžyje šiandien 17, rytoj 19 laipsnių šilumos ir debesuota.
0: Nu ir fantastiški tie orai rudeniški, o jūs turit pasirūpinti savo sveikatą Eglės sanatoriją nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo, o pradėti rūpintis savimi galite jau šiandien. Stiprinkit sveikatą Eglės sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina yra geriausia.
2: Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
3: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja One Republic, Pay That Toll.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Aš esu Šiknius. M1.
1: Reklama.
2: Nu, visi Lietuvos šikniai.
3: Visi Lietuvos šikniai ir šiknės. Ačiū Jums už laiškus, jeigu dar negirdėjote. Jeigu norite laimėti bilietus į Energylandiją, tai klausykitės dabar labai labai įdėmiai. Nes visai netrukus mes perskaitysime vieną klausytojų istoriją ir Jums reikės paskambinti mums, jeigu norite laimėti Energylandijos bilietus. Bet Jūs turėsite, aišku, pakomentuoti, ar šiknius ar ne šiknius šitoje situacijoje.
2: Taip, tai Marija, pristatyk šikniaus istoriją.
3: Taip, tai mūsų klausytoja parašė.
2: Koks vardas klausytojas?
3: Morta.
2: Okay.
3: Morta parašė, kad jinai studijuoja universitete ir viena mano grupiokė sako, kad nuo kavos kvapo jai prasideda migrena. Praėjusį semestrą jį paprašė visos savo grupės ir paskaitas negerti kavos, jį net surengė balsavimą ir nusprendė jos prašymą gerbti. Aš tuo metu toje grupėje nebuvau, tik taip apie tai girdėjau. Ir šį semestrą mes atsidūrėme vienoje grupėje, turime paskaitą 9:30 ir jį vėl paprašė, kad niekas į auditoriją nesineštų kavos. Dėstytoja į tai sureagavo gana skeptiškai ir pasakė, kad pati kavos atsisakyti tikrai neketina. Aš irgi iš pradžių pagalvojau, kad toks prašymas yra šiek tiek absurdiškas. Bet per paskutinę paskaitą pastebėjau, kad grupiokė visą 3 valandų paskaitą sėdėjo auditorijos kampe, dengėsi nosį ir atrodė tikrai prastai. Vėliau tą dieną jai vis dar buvo negera, o kitą dieną jie apskritai neatėjo į universitetą. Nežinau, ar tikrai tai buvo dėl kavos, bet dabar pradėjau galvoti, kad gal jai iš tikrųjų sukelia rimtą problemą tas kavos kvapas. Kita vertus, ar tikrai visa auditorija turėtų atsisakyti kritinės kavos dėl vieno žmogaus?
2: Tai klausia, ar aš esu šiknis, jeigu geriu kavą, ne?
3: Sako taip, ar aš ir visi kiti, kurie toliau geriame kavą per paskatą, esame šikniai.
2: Tai paskambinkit 18:30 ir pakomentuokit, kaip jūs galvojat, ar vis dėlto šikniai tie žmonės ar ne. Aš tai galvoju, kad jo, taip, nes, na, bet aš kavos nesuprantu, žinai, man atrodo, kad be kavos gali...
3: O bet ko tu negali pradėti savo ryto?
2: Aš be dušo.
3: Įsivaizduok, kad...
2: Negalima taip pat įsivaizduoti, nes tai yra du skirtingi dalykai. Taip, man atrodo, kad kavos tu gali išgerti visą laiką šiaip. Pavyzdžiui, mes, ne, nėra taip, kad tu pas mus nelabai gerdavo kažkas paskaitos. Mes su Marija čia tiesiog toks įdomus dalykas, kad mes kartu mokinomės.
3: Jo, mes kartu studijavom.
2: Tu gali išgerti tą kavą, kam ten pliurpčio tą kavą?
3: Bent jau mūsų grupė, tai žinok, mes pliurpčiodavom tą kavą. Jo.
2: Aš nepliurpčiodavau, nes negeriu kavos. Labą dieną.
4: Labą dieną.
5: Sveiki.
2: Ko vardu?
5: Karina,
2: dabar žinokit, jeigu jūs pasakysit savo nuomonę ir nesvarbu, kokie jį bus, mes jums padovanosim bilietus į Energylandiją, gerai?
5: Gerai.
2: Tai sakykit.
5: Gerai, aš manau, kad auditorijoje esantys žmonės, kad ne, šakava nėra šikniai.
2: Okay.
3: Šikniai yra ta, kuriai migrena nuo kavos, ar ne?
5: Man kaip ir jos problema šitai.
2: Tai, o bet to, tai ką tada daryt? Nes jį gal negali nieko pakeisti dėl to.
5: Gal kištukus nuosia, tokius dėtis, arba neteiti paskaitas.
2: Arba neteiti paskaitas, ane? Tai žodžiu, tie žmonės nėra šikniai, jie daro tai, ką nori daryt, o čia jau jos problemos, ane?
5: Nu, aš manau, kad taip.
2: Nu, okei. Okay. Nu, viskas aišku, Karina, tai mes nebusim šikniai, mes padovanosim jums du bilietus į Energylandiją, tai važiuokit ir gerkit visas kavas, kurias norit. Gerai?
5: Kaip nuostabu.
2: Karina, iki geros dienos jums. Nu va, viskas, išsiaiškinam. Karinos nuomonė yra tokia, jūs galite, aišku, pakomentuoti ir savo variantus m1.fm. Ir viskas, einam klausytis muzikos.
1: Reklama.
0: Ar aš esu šiknius?

0: Didžlandija, tik tiek ir papasakosim. M1.
1: Reklama. Žinokit, mes kviečiam jūs aplankyti Energylandiją, tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje ir numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui. Nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai.
0: Ir nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis pramogomis ir atrakcionais visais parko. Tai nepraleiskit progo, šiuo metu bilietams taikoma yra 2+1 akcija. Tai įsigykit bilietus jau dabar, energylandija.pl.

0: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Ruduo kelia liūdesi. Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmijos mieste, Vilniuje.
1: Sibet lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
4: Stop. Pirmiausia – bilietas.
3: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
5: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kaune baigėsi LGBT eitynės. Nors renginio metu policija sulaikė kelis asmenis, eitynės Laisvės alėja baigėsi be rimtesnių incidentų. Dalyviai reikalavo lygių teisių švietimo sveikatos srityse, taip pat reikalavo Seimo įgyvendinti konstitucinio teismo sprendimą ir įstatymų reglamentuoti lyčiai neutralios partnerystės institutą. Pirminiais skaičiavimais į eitynę susirinko mažiau žmonių nei buvo planuota. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad kelios paštomatų paslaugas teikiančios bendrovės diskriminavo žmonės su judėjimo negale, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai jiems pritaikytos ir pasiimti siuntą jiems dažnai būdavo neįmanoma. Tačiau keisti situacijos bendrovės kol kas neskuba. DPD Lietuva atstovas Tomas Vaišvila vardija sunkumus, kodėl iki šiol įmonė nesuteikia galimybės neįgaliesiems pasirinkti, kad jiems siuntos būtų pristatomos į apatinius skyrius. Bet galiausiai pripažino, kad techniškai tai būtų įmanoma, bet tiesiog nedaroma.
1: Turi būti, kad įmanoma. Klausimas, kaip lengvai ar kaip greitai.
2: O kodėl iki šiol nėra tai padaryta?
1: Niekas per daug neaktualizavo tokias temas. O prie šitą klausimą mes grįžtam vieną kartą į metus, apie jį pakalbam ir to ir viskas baigia. Kažkieno iniciatyvos trūksta.
0: Kolegiai Simonai Kvederytei, sakė DPD atstovas. Lietuvos paštas lygių galimybių kontrolieriaus nebuvo tikrintas, tačiau valstybės valdoma bendrovė pripažįsta, kad taip pat šios negaliesiems paštomatų nėra pritaikęs. Bendrovės atstovas Lukas Zadreckas vis dėlto žada pokyčius. Per 2027 metus savo sistemoje neįgaliesiems įdiegti galimybę patiems pažymėti, į kokius skyrius jie nori gauti siuntas.
3: Vystymo stadijoje yra sprendimas, kuris leis žmogui pasirinkti, jog visos jam atkeliaujančios siuntos būtų įdedamos vadinamojo komforto zonoje, kad tam tikrame nurodytame aukštyje, o ne aukščiau, kad jis galėtų būtent sėdėdamas vežimėlėje paimti.
0: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tikina, kad dėl apribotų galimybių naudotis paštomatais gyventojai gali kreiptis į teismą, kuriems priėmus palankius sprendimus įmonės keisti situaciją būtų priverstos. Po to, kai husių sukilėliai Jemene užėmė strategiškai svarbę Raudonosios jūros pakrantę, Jemeno vyriausybė surengė smūgius prieš sukilėlius. Anot vyriausybės atstovų, keli kovotojai buvo nukauti, taip pat sugadinta husių technika. BRICS alijanso lyderiai susirinko į sametą Indijoje, naujajame Delyje. Reuters rašo, jog sametas tikriausiai baigsis bendru pareiškimu ir karo pasmerkimu, bet konkreti šalis nebus įvardyta. BRICS buvo sukurta kaip vakarus atsverianti sąjunga, kurioje yra Kinija, Indija, Brazilija, Rusija ir kitos šalys. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų. Valandų 3 minutės. M1. M1.

0: Pasaulį negatyvo, o kažkas gero yra?
1: Geros naujienos. M1.
2: Reklama.
3: Nu, mes tiesiog pozityvo esam bombos ir mes gerų naujienų atnešėm visiems.
4: Taip, o vienam iš jūsų Hesburgeris padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti šio mėnesio pasiūlymą pikantiškai gardų Hesburger kebabą su vištiena tik už 4 eurus ir 40 centų. Jeigu norit 15 eurų iš Hesburgerio, įdėmiai klausykitės.
3: Mes dabar tiesiog pristatom naujas naujienas.
4: Taip, taip, dabar
3: mes pristatom. Taip, sušveplavau keturis kartus šitam sakiniai. Iš pasaulio, pavyzdžiui, naujienų yra, kad nauji sprendimai klimatui yra priimti. Mokslininkai identifikavo 51 jau paruoštą aplinkosauginį sprendimą, kurie gavę tinkamą palaikymą, galėtų sukelti nesustabdomą pozityvių pokyčių bangą ir sparčiai atkurti planetą, remiantis teigiamų lūžio taškų koncepciją.
4: Va taip. Vokietijos mokslininkai Bonos universitete sukūrė tinklainės implantą, kuris padeda atkurti regėjimą žmonėms praradusiems jį dėl akių ligų. Tai vienas iš šiemetinių Falling Walls mokslo proveržių finalininkų.
3: Okay, dar turim, šitas girdėtas buvo, kad Jungtinės tautos patvirtino naują pasaulio žemėlapį, balsavimu priimtas Togo inicijuotas sprendimas atsisakyti tradicinio žemėlapio, kuris Afriką vaizdavo panašaus dydžio kaip Grenlandija, tai dabar žemėlapis rodys tikrai žemyno mastą, prieš balsavo tik Jungtinės Amerikos valstijos.
4: Logiška. Taip, tyrėjai pelėms sėkmingai grąžino Alzheimerio ligos pažįstas funkcijas naudodami nanotechnologiją. Vietoj vaistų nanodalelės paskatino paties smegenų mechanizmus išvalyti toksiškus baltymus susijusius su liga. Tai aišku, dar tik tai bandymai su pelėmis, bet kryptis jau daug žadanti ieškant gydymo Alzheimerio ligos.
3: Ir... Lietuviškų dar turim naujienų, žinok, tai šiais mokslo metais atsidarys 20 naujų sporto klasių, jose aukšto meistriškumo sportą treniruojantis moksleiviai galės lengviau derinti pamokas su treniruotėmis. Nu, toks va dalykas. Ir dar taip pat kultūros pasas išsiplėtė. Nuo šio rudens jau, sako, pirmą kartą galės naudotis ir prieš mokyklinukai, o į paslaugų rinkinį įtraukta per 1300 naujų edukacinių veiklų, muziejai, teatras, kinas ir taip toliau. Nu, žodžiu, viskas yra gerai. Ne?
4: Labai gerai, dar prie gerų naujienų Vilnius pateko į 26 metų kelionių tendencijų sąrašus kaip vienas mažiausiai stresą keliančių Europos miestų. Žalesnė alternatyva perpildytoms sostinėms. Ir pasirodė trečiasis Michelin Guide Lietuvoje neleidimas, tai reiškia, kad Lietuvos gastronomijos scena toliau auga ir sulaukia tarptautinio pripažinimo. Žodžiu, turim labai labai daug gerų naujienų ir mes kviečiame geras naujienas rašyti ir jūs. Bet čia visai neturi būti tokie dideli dalykai, kaip mes ką tik perskaitėm nanotechnologijos, ligų gydymas. Tai gali būti labai paprasti dalykai, bet jeigu jūs norite gauti dovanų, Hesburger 15 eurų, tai jums reikia parašyti kažkokią tai gerą naujieną, kas jums nutiko gero praėjusią savaitę.
3: Nu tai va, parašykit, 15 eurų dovanų kortelė jums įteikta bus.
4: Ir nepamirškit savo vardo ir telefono numerio.
2: Reklama.
0: Oh my god, kiek pasaulį negatyvo, o kažkas gero yra?
1: Geros naujienos.

0: Reklamas.
1: Reklama. Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
5: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.

0: aibės gerų naujienų, mes tiesiog gerų naujienų valandą turim, džiaugiamės kartu, kad jūs esat ir dabar eisim paskaityti jūsų gerų naujienų.
1: Savaitgalis su M1.
2: M1.
1: Reklama.
0: Nu, ką čia prirašėt?
3: Prirašė daug visokiausių laiškų, daug labai gerų naujienų. Taip, o Audra rašo, mano pati geriausia šio savaitgalio naujiena yra ta, kad pirmą kartą tapau krikštamote.
0: Tu esi krikštamote kažkieno?
3: Ne, aš esu teta.
0: Tu esi teta.
3: Aš esu teta. Aš turiu dukterėčią, kuri yra vyresnė už mane.
0: Kiek jai?
3: Jai yra dabar 28 gal.
0: O tai tu ten, nu vis tiek kaip teta turėtum, tai geresnės
3: dovanos, žinai.
0: Gerai, Rosa sako, pagaliau ištekinau paskutinę savo dukrą ilgai ir laimingai jiems.
3: Rugilė rašo, prasidėjo mokslo metai ir galėjau pagaliau susitikti su draugais, pradėti veiklas.
0: Jurga sako, į Romą nusipirko bilietos, laukia, nesulaukia.
3: Nepasirašė vardo klausytojas ar klausytoja, bet rašo, sveiki, kas gero, praėjau medicininę ir prasidėsiu teisės dar 10 metų, juhu!
0: Okay.
3: Taip ir parašyta.
0: Austėja parašė, kad sako, mano super naujiena, kad aš pagaliau išsilaikiau teisės iš trečio karto. Austėja, sveikinam su klevo lapu.
3: Sveikinam. Rasa rašo, kaip tik šiandien pavyko po ilgokos pertraukos duoti kraujo, gera žinia, padėsiu tiems, kuriems reikės kraujo ir mano hemoglobino kiekis atsistatė. Rasa, aš labai jumis didžiuojasi ir jums ekstra daug meilės siunčiu.
0: Monika siunčia linkėjimus, sako, gera naujiena ta, kad mano draugė susilaukė vaikelio. Tai daug laiškų, ačiū labai už juos jums visiems, o mes, aišku, būgniuką paimsim ir dar vieną laišką išrinksim, kuris laimėjo ir Hesburger prizus.
3: Ir laimėjo 15 eurų dovanų kortelę Mindaugas.
0: Ką Mindaugas sako?
3: Mindaugas sako, sveiki, pagaliau ilgas darbas ir mokslai pasitvirtino, gavau pasiūlymą dirbti ir tobulėti Prancūzijos medicinos srityje, svajonės pildosi. Ir linkėjimus siunčia iš Lietuvos miškų, grybauju ir tikrai baravykai ir raudoniukai dyksta.
0: Yeah! Nu gerai, Mindaugai. Bonjour, bonjour. Sveikinu tave.
3: Sveikiname jūsų. Ir devenuojame jums Hesburger ir 15 eurų devenu kortelę.
4: Hesburger kebab su vištiena.
0: Žodžiu, Marija geriau moka. Supratot mintį, ne? Bet vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, chalapos paprika ir Hesburger paprikinis yra aitriųjų paprikų majonezai. Kaina tik 4 eurai ir 40 centų.
3: Ir mes norime priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai yra pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
0: Paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
1: Reklama.
2: Rudens. Realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
2: Šou.
1: Rudens realybės šou M1.

0: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Du ryškiausi šio laikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25.

0: Lieka 16 minučių iki 5 valandos ir dabar pats metas šiek tiek muzikos istorijos. Visai netrukus išgirsite Iggy Azalea ir Jennifer Hudson kūrinį Trouble. Ir kaip tik šiandien yra Jennifer Hudson gimtadienis, jai šiandien sukankė 45 metai. Taip, kūrinys Azalea Trouble. Jisai buvo išleistas 2015 metais kaip singlas iš albumo Reclassify. Ir jeigu dar norite sužinoti, kodėl Iggy Azalea taip yra pasivadinusi, tai Azalea yra ne tik jos sceninis vardas, tai buvo gatvės, kurioje gyveno jos šeimo pavadinimas, o Iggy buvo jos vaikystės šuns vardas. Ir dar vienas smagus faktas, tai ši daina Jungtinės karalystės singlų topė pasiekė 7 vietą, o JAV radijai oficialiai išleista 2015 metų vasario 24 dieną.
1: Muzikos istorija.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsi.

0: Tuomet rytoj, nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvo su Lidl Plus programėle – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL – tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle – net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: 5:10 ir čia atkeliauja pas jūs taip pat naujas mūsų žaidimas, kas bus, tas bus. O iš tikrųjų šitame žaidime yra 4 žaidimai ir jūs niekada nežinosit ir aš niekada nežinosiu, kurį žaidimą mes žaisime šiandien. Tai jūs paskambinat 18:30 ir bandot sukti laimės ratą, aš paspaudžiu mygtuką ir jisai sukasi ir jums reikia išsukti kažkokį tai žaidimą. Ir jums bet kokiu atveju išsuks vienas iš 4 žaidimų. Ir tie žaidimai yra tokie, gali būti kas super žmogus, gali būti 3x5, gali būti kertam ir gali būti pam ant pam. Tai kažkuris išsisuks ir tada mes jį sužaisim atitinkamai pagal taisyklės. Sveiki! Labą dieną! Sveiki, kas paskambino? Nu, nešnekam, tai nešnekam. Sveiki!
1: Labą.
0: Kas paskambino?
1: Mantas.
0: Mantai, kaip jūs laikotės?
1: Puikiai, ačiū kaip jūs.
0: Ir žinokit irgi puikiai, kur jūs važiuojat?
1: Karmazinų pažintinis takas.
0: Aha, mes šitaip šeštadieniaujam, supratau. Ir kaip jums diena šiandien praeina, labai gerai?
1: Super, oras geras, tai super.
0: Tai super, tai žiūrėkit, Mantai, dabar jūsų leidimu aš išsuksiu laimės ratą.
1: Gerai.
0: Nu gerai, bandom.
2: 50/50.
0: Nu tai ką? Ar žinot, kaip žaisti 50/50?
1: Bus klausimas ir buvo atsakymo variantas.
0: Tikrai taip. Tikrai taip. Duosiu 5 klausimus, jeigu norėsit, 6 klausimas yra 2, galite arba laimėti 2 taškus, arba nusimti 2 taškus. Tai pradedam. Kokiame gylyje susiformuoja deimantai? Pirmas variantas maždaug 152 km gylyje, antras variantas maždaug 60 km gylyje.
1: Pirmas.
0: Teisingai, čia turim tašką, labai gerai. Antras klausimas, kokios spalvos yra upiniai delfinai gyvenantis Amazonėje? Rožinės ar šviesiai mėlynos?
1: Rožinės.
0: Irgi teisingai, gerai, man tai labai gerai važiuojam. Kokias spalvas skiria buliai? Raudona ir žalia ar mėlyna ir geltona?
1: Raudona, žalia.
0: Čia neteisingai. Mėlyna ir geltona skiria buliai, čia nėra taško, bet viskas gerai, kol kas važiuojam gerai. Kokios tautybės buvo Kleopatra? Ar egiptietė, ar makedonų graiko kilmės?
1: Egiptietė.
0: Irgi čia taško nėra, jinai buvo makedonų graikų kilmės. Ir penktasis klausimas, ar tiesa, kad šventas Patrikas yra Airijos ir Nigerijos globėjas?
1: Taip.
0: Čia taško turim. Nu super, tai žiūrėkit, tai mums dabar reikia nuspręsti, ar mes imam 2 klausimą ar ne, nes kol kas turim 4 taškus sąskaitų.
1: Taip.
0: Imam, ar ne? Nu gerai, pabandom. Tai kelintais metais Vatikanas pripažino, kad Žemė sukasi aplink Saulę. 1992, 1892, 2002 ar 1792?
1: Romino nėra, ne?
0: Ne, nėra. Čia tiesiog visa esmė tokia, kad labai ilgą laiką bažnyčia sakė, kad aplink Žemę sukasi Saulė ir visos planetos ir tik tai Vatikanas kažkuriais metais pripažino, kad vis dėlto ne taip yra.
1: Gali pakartoti atsakymo variantą?
0: Taip, 1992, 1892, 1792 ir 2002. 1892. Nu ir žinokit, dėja, čia taško nėra ir nusinuliuoja. Tai žodžiu, man tai dabar jūs turite 2 taškus.
1: Gerai, ačiū.
0: Ačiū, man tai šiaip žinokit tikrai geras pasirodymas, labai gerai, labai daug užkėlėte vilčių, smagu, bet dabar mums reikės palaukti antrojo raundo, kaipgi pasiseks jūsų kolegai, jūsų priešininkui. Taip, kol kas mes važiuojam su muzika ir visai netrukus sugrįšiu pas jūsų antrojų 50-50 raundų.
2: Eteryje. Marija.
3: Kai aš

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja One Republic, Pay That Toll. Jenny, Heaven.

Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Ir Ray, Emma ir Absolute.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Mantas surinko, dėja, 2 taškus. Šiaip buvo 4 taškus surinkęs, bet neatsakė į papildomą klausimą, kuris nuėmė jam 2 taškus. Tai, žodžiu, jeigu manote, kad galite geriau, paskambinkite 18.30 ir galite laimėti vieną koiną. Bus antrasis 50-50 raundas. Sveiki. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Aneta
3: ir Barbora.
0: Koks buvo pirmas vardas? Barbora ir?
2: Anete.
0: Anete, ar ne? Nu, tai merginos. Ar jūs žinot žaidimo taisyklės?
2: Mes biškai negirdėjom, ką jūs galite pakartoti.
0: Žinoma, galiu. Tai aš jums užduosiu 5 klausimus su 2 atsakymų variantais. Jums reikia pasakyti, kuris yra teisingas. Ir yra ir 6 klausimas, vertas 2 taškų, bet jisai yra pasirinktas. Jums reikia surinkti daugiau negu 2 taškus.
2: Jis ir mažas.
0: Panašiai, bet šiek tiek kitaip. Yra panašumo. Bet tiesiog yra ne vien tik tai dideli ir maži atsakymo variantai.
2: Gerai, galim pradėti.
0: Nu gerai, pradedam. Tai pasakykit, merginos, kuri jūra yra vienintelė pasaulyje neturinti sausumos krantų? Sargaso jūra ar Karibų jūra?
2: Karibų jūra.
0: Čia neteisingas atsakymas. Sargaso jūra neturi jokių sausumos krantų. Antras klausimas. Už kiek Jungtinės Amerikos valstijos 1867 metais susitarė iš Rusijos nusipirkti Aliaską? Už 7,2 milijonus JAV dolerių ar 72 milijonus JAV dolerių?
2: 72 milijonus.
0: 72 sakėt?
2: Ne.
0: Dėja, čia irgi taško nėra už 7,2. Nieko, važiuojam toliau, dar yra tikrai šansų laimėti. Trečias klausimas yra štai toks. Kokios spalvos iš tikrųjų yra baltojo lokio oda? Balta ar juoda?
2: Balta.
0: Oda yra, žinokit, juoda. Čia irgi dėja neteisingas atsakymas, bet viskas gerai, dar neprarasta. Ketvirtas klausimas, kur iš tikrųjų yra didžioji žmogaus širdies dalis? Ar kairėje krūtinės pusėje, ar arčiau krūtinės centro?
2: Arčiau krūtinės centro.
0: Super, turim pirmąjį tašką, valio. Gerai, važiuojam prie 5 klausimo. Tai kas nutinka kūno temperatūrai išgėrus? Nu, jum aišku, gal nelabai aktualu, bet kas nutinka kūno temperatūrai išgėrus alkoholio šaltyje? Ar pakyla, ar nukrenta temperatūra?
2: Pakyla?
0: Ne, žinokit, merginos, nukrenta. Tai iš 5 taškų jūs turite 1 tašką, bet jeigu jūs pasirenkate dar žaisti su 6 klausimu, jūs galite laimėti 2 taškus.
2: Gerai.
0: Važiuojam. Kiek maždaug kilometrų lentynų turi Jungtinių Amerikos valstijų kongreso biblioteka? 350, 580 kilometrų, 900 ar 1350?
2: 900.
0: Dėja, merginos, ne. Ne 900, 1350. Bet žinokit, šaunolės, kad skambinot, kad bandėt. Ilgai jūs čia bandėt prisiskambinti, ne?
2: Jo.
0: tai kiek čia, kieno čia telefono pasiemusios?
2: Mano.
0: Supratau. Nu tai gerai, merginos, žiūrėkit, susitariam taip, kad šį kartą prizos jum nenukeliauja, nukeliaus Mantui koinės, bet aš labai lauksiu, kad jūs dar paskambintumėt ir dar kokiam žaidimės sudalyvautumėt. Sutariam?
2: Gerai, super.
0: Gerai, viso iki.
2: Visai.
0: Labai miela. Labai nuostabios merginos, man jos labai patiko. Labai tikiuosi, kad jos dažniau paskambintų.

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
3: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Du ryškiausiai šio laikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25.

Radijas, M1, Bilietus Platina, Bilietai LT. ASAP Rocky ir SD Kid, rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas. Reklama.

Lieka vos 13, taip, 13, 17 minučių, wow, nebemoku skaičiuoti, 16 minučių lieka iki 6 valandos. Šalom dar vieną espreso, nes akivaizdžiai man tai jo tikrai reikia.

0: Reklama. Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60%. Grilio prekėms iki 60%. Sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos. O žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
2: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
3: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.

Kaip galėjote suprasti iš šitos dainos dovanos ir supraėjusiu, tai paskutinė valanda yra skirta būtent jums. Galbūt praleidote kažkieno gimtadienį, galbūt norite perduoti kažkam linkėjimus, galbūt norite, kad paskambinčiau kažkam ir pasveikinčiau su praėjusiu gimtadieniu. Tai tikrai galime padaryti viskas, ką jums reikia padaryti, tai nukeliauti į m-1.fm, paspausti žinutę vedėjams ir parašyti. Jeigu praleidote gimtadienį, tai kodėl praleidote, kada gimtadienis, koks gimtadienio kaltininko vardas, koks jūsų vardas ir gimtadienio kaltininko telefono numerį. Jeigu norite šiaip perduoti linkėjimų, galbūt važiuojate kažkur prie jūros, nuo jūros, iš vienos Lietuvos galo į kito, gal tiesiog mieste važinėjate ir norite kartu automobilyje esantiems perduoti slaptą linkėjimus, tai tikrai galite irgi tai padaryti. Ta pati reikia tiesiog linkėjimus ir kas kam perduoda linkėjimus. Tai viskas labai paprasta, o mes dabar einam su šiek tiek ritmo, lietuviško ritmo, su Niko Borisas einam pašokti. Eteryje. Marija. Marija.

0: Reklama.
1: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Žalgirio arena Kaunas. Hip-hopas užvaldo Lietuvą. A$AP Rocky ir SD Kid. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
0: Reklama.

0: Realybės.
1: Prognozuojam 2 laipsniai šilumos.
0: Šau!

Nu, prirašė čia visokiausių laiškų, yra daug pamiršusių, taip ir keletą ir laiškų. Šiaip paskaitysiu dainos dovanos progą, tai rašo, labai diena, važiuojame iš Palangos, linkėjimai piktai žmonai Gretai nuo Edvino. Tai vat, pamandysim ir dainą paleisti, paieškosim, Edvinas sako, gero vakaro. Taip, tai keliaujam toliau prie laiškų. Taip, matau, Adelė sveikinu su gimtadieniu nuo Ato, o taip pasirašė. Tada norim pasveikinti kaimyną Andrių švenčiantį 40-ąjį gimtadienį. Šiandien šoksim su šauktukais parašyta. Taip, linkėjimai ir Laimui, kuriam dabar pamatysim ir prisiskambinti. Man sakė, kad Laimis yra kietas bičius. Tai pažiūrėsim, ar jis kietas bičius.

0: na tu vartotojas.
1: Na kągi, neatsiliepia laimės, tai bandysim. Čia šiaip linkėjimai laimį nuo Manto. Parašė, kad pamiršau pasveikinti, nes daug dirbu. Nu, pataip. Tai laimė jums linkėjimai, man tai jums irgi linkėjimai, gaila, kad neatsiliepė. Dabar pabandysime paskambinti Gvidui. Gvidų istorija irgi yra. Čia aš kaip suprantu, Gvidas yra bosas. Pabandau paskambinti.
2: Alo.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Žinau, kad jums čia skambina...
3: Radio stotis M1.
1: Ar su Gvidu kalbu?
2: Taip.
1: Tai Gvidai, žinokit, jums yra labai paprastas pirmiausia sveikinimas. Ir jūsų ūkio kolektyvas sveikina jūsų praėjusį gimtadienį. Buvo jūsų praėjusią gimtadienį savaitę, ar ne?
2: Taip.
1: Ir sakykit, jums turiu paprastą klausimą. Ūkio kolektyvas klausia, kada vakarėlis? Tai kada vakarėlis?
2: Turbūt kitą savaitę.
1: Aha, tai koks vakarėlis planuojamas?
2: Paminėjimas.
1: Paminėjimas, tai čia taip kukliai labai skamba.
2: Tai turbūt taip ir kukliai bus.
1: Taip ir kukliai bus. Kiek jų metų suėjo?
2: 39.
1: Ai, tai dar čia jau 39 šiaip į trasą turėtų jau ir prusaičio daina. Tai žiūrėkit, padarom taip. Aš jums padovanosiu M1 coinės su praėjusio gimtadienio proga. Ir dar pagrosiu 39. 39 sakėt, ar ne?
2: Taip.
1: Nu gerai, tai tada pagrosiu dar ir 39 Sauliaus Prūsaičio jums dainą.
2: Dėkui.
1: Gerai, tai Gvidai, gero atšventimo ir dar kartą supraėjusiu.
2: Ačiū labai.
1: Viso. Ačiū labai. Nu va, smagu. Smagu, žinokit, yra tikrai labai, kai jūs atsiliepėt. Smagu, kai ir kojines galiu jums padovanuot, o visai netrukus sugrįšiu ir su kitais jūsų laiškais.

0: Reklama.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
2: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
1: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
3: Ruduo kelia liūdesį. Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
0: Reklama.
4: Čia vienas.
5: Taip.
4: Mes jūs mylim.
0: Vienas.

0: Žalia šviesa.
1: Paskutinis dar sveikinimas Tautvidui linkėjimui. Noriu pasveikinti patį mylimiausią žmogų savo vyrą Tautvidą. Tautvidai, su gimtadienį linkiu tau sveikatos, meilės, sėkmės ir kuo daugiau gražių akimirkų mūsų šeimoje. Tegul įsipildo tai, apie ką svajoji, o kiekvieną dieną atneša priežastį šypsotis. Labai tave myliu ir džiaugiuosi, kad esi mano žmogus. Pasirašo žmonelė Eglė. Tai ačiū jums labai už visus laiškus, o dabar keliaujame prie žalios šviesos, kad galėtumėm uždaryti vakarą. Ir dainų pasirinkimai šį kartą yra tokie. Kurito ir Nastė dar kartą.

0: Glory, kūrinys Swimming Pool. Tai jeigu girdite kažkurį bent vieną kūrinį, kurį norite išgirsti, tai 18.30 ir prabalsuojam. Prabalsuojam, reikia bent jau 2 balų vienam kūriniui. Va taip, tokie pasirinkimai, vienas lietuviškas ir 2 anglų kalba, dar kartą Furito, su Nastė, Generation Young Lean Storm 2 ir Flory kūrinys Swimming Pool. Aš asmeniškai žinau, už ką aš norėčiau prabalsuoti, aš tai savo balsą atiduočiau už dar kartą, nes visai dažnai sukasi mano playlistą šitas kūrinys, bet smagu. Tai pabandom 18.30, sveiki! Labadiena! Nu, nešnekam, tai čia pabandom. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Labadiena.
1: Labadiena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?

nu kodėl jūs taip nešnekat? Jūs paskambinat ir tada jūs nešnekat. Ir tada va toksai yra nejaukumas. Gerai, matau, laiškas atėjo, kad norėtų išgirsti antrą kūrinį, Storm 2. Tai dabar turim 011, dar vieną kartelį, vienas, paskambinkit 18.30 ir uždarom gražiai vakarą su vienu kūriniu. Nes žinokit, jeigu jūs neišsirinksit, tai aš išrinksiu, aš tada pagrosiu. Sveiki. Prašau, kalbėkit. Gerai, žiūrėkit, padarom taip. Augustė paskambino, Augustė išreiškė savo nuomonę, tai klausomės Augustės, paleidžiam trečiąjį kūrinį. Jūs nekalbat su manimi, tai važiuojam taip. Ačiū jum, iki rytojus. M1.

0: Reklama.
1: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
2: Veikia.
1: O televizija rodo?
2: Rodo.
1: Net kai visi prisijungia?
2: Na taip, net kai visi prisijungia.
1: Gerai jums.
3: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
4: Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skirybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Elektros skirstymo operatorius pranešė, jog visiškai atkūrė elektros tiekimą po to, kai po audros masiškai sutriko elektros tinklas visoje šalyje. Tai reiškia, jog kai kurie vartotojai elektros neturėjo net 3 savaitės po to, kai Lietuva nusiaubė rekordus sumušusi audra. Po lėto elektros tinklo atstatymo ir politikų spaudimo galiausiai pasitraukė ir ESO vadovas bei valdyba. Valstybės vadovai kelis kartus pareiškė, jog jų netenkina dabartinis elektros tinklo atstatymo tempas. Tik po audros ESO teigė, jog tikisi elektros tinklą atkurti per savaitę. Elektros ilgai neturėjusiems gyventojams ESO pradėjo mokėti išmokas. Airijoje viešintis Donaldas Trumpas pareiškė, jog norėtų matyti suvienytą Airiją. Taip jis atsakė į žurnalistų klausimą apie Šiaurės Airiją. Toks Jungtinių Valstijų prezidento pareiškimas yra visiškas politinis posūkis. Ankstesni Jungtinių Valstijų prezidentai dėl Šiaurės Airijos klausimo laikydavo neutralią poziciją. Lietuvos švietimo bendruomenės atstovai įsitikinę, kad reikia atnaujinti nacionalinį švietimo susitarimą ir įvertinti esamą, kaip sekasi jį gyvendinti. Vienos iš profesinių sąjungų lyderis Egidijus Milešinas sako, kad jeigu prasidėtų diskusijos, būtų gerai, kad juose dalyvautų ir švietimo organizacijų atstovai, ne tik partijos.
1: Poreikis tikrai yra atnaujinti, nes jie susitarimai, kurie yra fiksuoti iki 30 metų, tai tarkim ir finansiniai visi įsipareigojimai, tai yra pasikeitę tiek vyriausybės programuose, tiek ir kolektyviniuose susitarimuose įsivertinti rezultatus, jeigu čia šnekam apie ugdymo kokybę ir taip toliau.
0: Seimo švietimo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė kol kas nieko konkretaus nežada. Anot jos reikia sulaukti vyriausybės sprendimų. Buvusi švietimo ministrė konservatorių ir Radvilė Morkūnaitė Mikulėnė nesako, kad opozicija jau beveik metus bando pasikviesti į komitetą ministerijos atstovus paklausti bent jau kaip sekasi įgyvendinti dabartinį susitarimą.
2: Ir vis nesulaukia, tai nežinau, ar ministerija kažko baiminasi ar kažkokios kitos priežastys. Na ir dabar, kai išgirdau, kad premjeras tarsi būrė švietimo ekspertų darbo grupę, tai nežinau, į ką tai veda. Ar tai veda į nacionalinio susitarimo peržiūrą, ar į socialdemokratų rinkiminę programą. Bet tikrai, man atrodo, visų mūsų interesas būtų sutarti dėl tam tikrų dalykų ir tada nesiblaškyti.
0: Švietimo bendruomenės akcentuoja, kad susitarimas būtinas ne 2 ar 3 metams, o bent jau 10, kad keičiantis valdančiai daugumai nebūtų keičiami susitarime numatyti tikslai. Sekmadienį Vilniuje vyks Vilniaus maratonas. Dalyviai bėgs pilną maratono distanciją miesto centre, taip pat dalimi Žvėryno ir Vingio parkų. Maratono trasoje taip pat bus įvesti eismo ribojimai, keisis viešojo transporto trasos. Sekmadienį Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 13, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 19:03. M1.

0: dienas. Reklama. Pasaulio auditoriją sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oscarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
1: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: vienas. Reklama. Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Žalgirio arena Kaunas. Hip-hopas užvaldo Lietuvą. A$AP Rocky ir SD Kid. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
1: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja One Republic, Pay That Toll. Jenny, Heaven.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.